Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: nam je ljubav potrebna.
1: Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija.
1: Samo nam
2: čista ljubav.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
5: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
4: Zeno Tours
6: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
4: Rezervacija mjesta obavezna.
7: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
8: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali Čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
9: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
8: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
9: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
8: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
9: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
8: San Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
9: Sulejmane moj.
10: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama. Modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača. Laminate raznih dezena i debljina. Fasadne programe, Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.

0: Pored proizvodnje betona, Kuvet DO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alu stolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kaiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Europske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve europske standarde preko naše firme Kuvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Europske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kuvet-kalesija.ba. Kuvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.
1: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302 011. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours
3: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
2: Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
4: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
5: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
4: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
5: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
4: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
5: Vaše Durfarm apoteke.
4: Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH-Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iz Zvornika preko Sapne Kalesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Esena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hidesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp +387 611 193 383. Besplatan call center u Njemačkoj +49 813 44 73 99 63. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine. Too Loud Video Production.

0: kola.
1: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon As Živinice.
2: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
1: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
2: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
1: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
2: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
1: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj.
2: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon As Živinice.
1: Birala sam, birala i konačno odabrala.
3: Opa, čestitam.
1: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
3: Znači, zadovoljna si.
1: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
4: Ide gas na maks.
2: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
1: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
2: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
1: 061-344-707 i 061-729-456.
2: Uvoz i prodaja super automobila.
1: Auto Elegant, preporučujemo svima.
5: I ja u tvojim kolima.
2: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
6: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
2: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
6: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
2: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
6: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
2: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
6: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
7: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
7: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
7: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
7: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
7: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
2: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinuće se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene, šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima, mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik na Capardama.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba, aparatom sa minimalnim zračenjem.
0: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: Like Dino.
1: Imate problema sa vidom?
2: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
1: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
2: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
1: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
3: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
4: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
5: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
3: Pa kako?
5: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
4: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
5: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
4: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
5: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
1: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
4: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
1: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
4: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
1: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
4: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
1: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
4: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
4: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
2: Titanic Tuzla 035-366-554.
1: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
3: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
1: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
3: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
1: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
3: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durpharm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
4: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
2: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
4: Pored navedenog, u svim Durpharm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
2: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
4: Vaše Durpharm apoteke.
5: Van kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
6: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
5: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
6: promjena zupčastog remenja,
5: ispitivanje kočnice i kočionog sistema,
6: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
5: promjena ulja i svih filtera,
6: autodijagnostika.
5: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
6: Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
5: DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Rekli su mi svi

0: znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
1: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
1: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
1: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bellamy Onyx. Telefon 063-974-792.
1: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
1: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
2: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ajla DO. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
3: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.
4: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan, stilizovan dom, restoran, hotel i...

0: iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
1: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
2: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 554.
1: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
5: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u novom gradu, u Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate upreko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
6: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
7: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Vinicama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić d.o.o. Živinice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
1: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
2: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
1: Sve za gradnju od temelja do krova.
2: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
1: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
2: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
1: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
2: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
0: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
1: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Novo i jedinstveno na području Živinica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
0: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
0: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
0: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-27-27, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.

0: U studiju su Aydin Kosso i Adis Muhić.
1: Dobro jutro, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas organizuje testne izbore sa novim tehnologijama.
0: Računi BHRT-a blokirani uprkos presudi Vrhovnog suda Republike Srpske. Radnici bez plata, sindikat poziva na reakciju OHR-a.
1: Danas se dva odvojena događaja kojim se upozorava na ugrožavanje rijeka u Bosni i Hercegovini.
0: Sukobi Huta i Saudijske Arabije se usložnjavaju, podršku Rijadu pruža i američka vojska.
1: Vrijeme danas nestabilno sa kišom i pljuskovima, temperatura do 30 stepeni. U svim osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini danas će biti održani testni izbori, odlučila je Centralna izborna komisija. Riječ je o provjeri funkcionalnosti novih izbornih tehnologija prije održavanja općih izbora 4. oktobra. Govore članovi CIK-a Irena Hadžiabdić i Željko Bakalar.
2: Prvi put provodimo testne izbore da bismo provjerili da li su sve funkcije uređaja pravilno konfigurirane, da pružimo priliku izbornoj administraciji da zapravo, pošto su im tek dostavljene tehnologije samo i za potrebe treninga po jedan biometrijski uređaj i skener, da približimo te uređaje i samoj administraciji. Ovaj test provodimo u svim općinama u Bosni i Hercegovini da bi vidjeli kako birači prihvataju u realnim uslovima i sam proces provjere biometrijskih podataka i sam proces skeniranja glasačkih listića. Ovo će nam biti odličan test prije onog još jednog testa koji će raditi nezavisna akreditirana laboratorija da bi nam potvrdila i sigurnost svih uređaja, a na kraju preostaje da Centralna izborna komisija u saradnji sa druge još dvije institucije i konačno donese odluku o funkcionalnosti uređaja koji će biti u primjeni na svim biračkim mjestima na sam dan izbora.
3: Svi birači po općinama i gradovima, odnosno Brčko distriktu, će moći da

0: je i proces glasanja, a odnosno da bismo mi svi skupa kao izborna administracija mogli vidjeti kako uređaji funkcioniraju, kako se rezultati glasanja i izlaznosti dolaze u server središnjeg izbornog povjerenstva, kojom brzinom se prikazuju, kako su kanali komunikacije, kako tu sve skupa funkcionira.
1: Za opće izbore uveliko se pripremaju i političari, kandidati za predsjedništvo, državni, entitetske i kantonalne parlamente dijeli obećanja kroz manje ili više maštovite slogane. Kakve poruke nam šalju kandidati, detaljnije će Miroslav Nicović.
2: Jedna država, jedan tim, živimo slobodno, označite, uvijek uz narod, sigurno, za ono što vrijedi, prilika generacije. Samo su neki od slogana kojima političke partije i kandidati pokušavaju sažeti poruke i dobiti povjerenje birača na predstojećim izborima. Stručnjaci poput komunikologa Mladena Bubonjića kažu da slogani služe da privuku pažnju, ali da su poruke mnogih stranaka uglavnom reciklaža.
3: To da su iscrpili sve slogane, sve te kratke poruke koje izazivaju emocije, etničke emocije, nacionalne, tako da u prilike vrte se ako istog možda preraspodjela riječi, možda drugačija vizualna prekompozicija, ali u suštini poruke su gotovo identične kod nekih stranaka. Možemo vidjeti također i neke slogane koji ne idu u skladu ne samo sa programima, nego i u skladu sa samim nazivima stranaka.
2: Da je reciklaža poruka jedno od obilježja ove kampanje, smatra i politički analitičar Tanja Topić.
4: Vidjeli smo da se oni uglavnom odnose, znači, na poruku koja znači da su oni ti koji garantuju sigurnost, koji se zalažu za zaštitu etničke grupe koje pripadaju. Vidimo da nam se ne nudi nigdje taj iskorak u budućnost, već se stalno negdje vraćamo na prošlost.
2: Stručnjak za javnu i političku komunikaciju Marija Milić ističe da ne vidi iskorak u inovativnosti. Naglašava da slogan nije ukras kampanje i ne smije biti kozmetički detalj, već je važnija dosljednost od dosjetljivosti.
5: Toliko izbornih ciklusa smo imali da bi bilo možda i previše očekivati da vidimo nešto spektakularno što nismo imali. Dakle, i dalje dominiraju velike političke riječi, narod, pravda, porodica, sigurnost, budućnost i to je sve sasvim u redu, dakle, taj izbor tih riječi nije problem. Samo je pitanje šta stranke i kandidati uspiju stvarno da stave iza toga i koliko je dosljednosti u sveukupnoj dosadašnjoj komunikaciji.
2: Kako bi privukle glasače, stranke su se i ovaj put odlučile za različite pristupe, pa tako pojedine imaju slogane koji se sastoje od jedne ili dvije riječi, a neke više riječi. Mladen Bubonjić ističe da su u pitanju varijacije, te da slogan treba da asocira na stranku.
3: I slogani, bili kratki ili dugački, najčešće i ne oslikavaju suštinski, ni programski, ni stranački identitet. Najčešće to u pitanju kratkotrajno izazivanje emocija i gotovo uvijek u kontekstu trenutne društveno-političke situacije.
2: Jedan od problema sa sloganima, ali i sa kampanjama, je taj što se stranke i kandidati u oba entiteta gotovo i ne obraćaju apstinentima, navodi Marija Milić.
5: Nekako mi se čini da svi idu na sigurne glasove, da zadrže ono što su već imali ili da eventualno poljuljane, one koje su uspjeli da prevuku na svoju stranu i druge političke partije, ali u svakom slučaju politički osvještene već ili obojene, ajde tako da ih nazovemo.
2: Dodaje da slogan ne označava samo mjesec dana kampanje, već treba sažeti i periode nakon izbora. Jedno je sigurno, politički slogani su neizostavan dio svake kampanje i možemo ih vidjeti na bilbordima, plakatima, društvenim mrežama ili čuti na reklamama. Upečatljive su poruke koje prate i ovu kampanju, iako su naši sagovornici saglasni da se uglavnom radi o reciklaži bez iskoraka u inovativnosti. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
6: U Sarajevu će danas biti održana javna debata o pravnom okviru za zaštitu medijskih sloboda. Događaj organizuju Vijeće za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini, Medija centar i udruženje Ja bih u EU. Organizatori su podsjetili da se unapređenje slobode, izražavanja i medijskih sloboda godinama ponavlja kao zahtjev Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu. Dodaju da je poseban naglasak stavljen na sudsko procesuiranje prijetnji i nasilja nad novinarima i financijske održivosti sistema javnih RTV servisa.
1: A javni RTV servis BHRT i dalje je u teškoj financijskoj situaciji. Blok

0: Blokirani računi, neisplaćene plate i višegodišnji sudski sporovi sa RTRS-om otežavaju funkcionisanje. Sindikat traži reakciju OHR-a i pravosudnih institucija. Opširnije Marko Vuković.
1: Samostalni sindikat radnika BHRT-a pozdravlja odluku Vrhovnog suda Republike Srpske po kojoj BHRT RTRS-u ne duguje 17,7 miliona maraka po osnovu korištenja prenosnih veza, ali upozorava da ona ne predstavlja rješenje višegodišnjih problema BHRT-a. Račun je još u blokadi, a radnici nisu dobili platu, naknadu za prevoz i topli obrok. Predsjednik sindikata Merima Kurtović-Pašalić.
2: Aktualna situacija u BHRT-u je, da vam kažem, nikad gora. Posljedice blokada računa javnog servisa Bosne i Hercegovine najviše snose zaposleni koji bez obzira na sve još uvijek obavljaju svoje radne zadatke. Neophodno je hitno i neodložno riješiti situaciju sa blokadom računa BHRT-a. Parlament i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nisu učinili dovoljno i od njih ne očekujemo skoro ništa. Tako da bez konkretne pomoći i odluke iz ureda OHR-a nama nema spasa.
1: Presudu Vrhovnog suda Republike Srpske pojasnio je i advokat BHRT-a Damir Katica.
3: BHRT od dužnika prešao u poziciju povjerioca i to u iznosu od 12.217.994,18. Zbog čega u skorije vrijeme očekujemo i deblokadu računa BHRT-a.
1: Član Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta Jasmin Emrić istakao je da je komisiji dostavljena informacija o stanju sudskih procesa s RTRS-om i da je u 8 sudskih postupaka između BHRT-a i RTRS-a doneseno više presuda u korist BHRT-a. Zbog toga je vršilac dužnosti visokog predstavnika u našoj zemlji Luis Krišok ponovo pozvan na reakciju, govori Jasmin Emrić.
4: Da izvrši raspodjelu financijskih sredstava za BHRT u visini ukupno presuđenih financijskih iznosa, također kako bi se otklonila sistemska blokada rada odbora sistema. Pozivam vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu da izvrši izmjene zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine.
1: Prema prijedlogu Emrića, izmjene zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine omogućile bi i funkcionisanje odbora sistema, čiji je rad ranije komentarisao i državni ministar komunikacija i transporta Edin Forto.
5: Ono što vam mogu reći je da ne postoji politička volja prije svega, da se uradi nekoliko logičnih stvari što bi uprave ova tri preduzeća mogle zajedno na jednom sastanku odbora sistema. Mogli bi, na primjer, uskladiti pretplatu.
1: Član Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta Šemsudin Mehmedović podsjetio je na dug RTRS-a prema BHRT-u koji je premašio 100 miliona maraka i ocijenio da državne institucije ne rade posao u skladu s ustavom i zakonima.
6: Zato što deblokada računa RTRS-a se završi za 2 dana, a deblokada BHRT-a, evo, očigledno i dan danas traje. Prema tome, javno pitamo predsjedavajućeg Visokog sudskog tužilačkog vijeća šta kani uraditi da bi zapravo pravosuđe ujednačno djelovalo na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine.
1: Samostalni sindikat BHRT-a još jednom je upozorio i da su opšti izbori pred vratima i da zaposleni više nemaju vremena čekati nove vlade, parlamente, saveze i koalicije. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
7: Situacija na Bliskom istoku dodatno se usložnjava. Huti su zauzeli stratešku luku na Crvenom moru. Ranije su u napadu Huta na Saudijsku Arabiju poginule desetine osoba. Rijad je smanjio proizvodnju nafte za više od 20%, a Huti prijete da ugroze Moreus, Bab el Mandeb. U Saudijskoj Arabiji nalazi se više od 100 američkih vojnika koji pružaju podršku Rijadu u operacijama protiv Huta u Jemenu. Alžir u potpunosti prekida diplomatske odnose sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iz Alžira je saopćeno da su iscrpljena sva sredstva za očuvanje odnosa, jer Emirati destabiliziraju region podrškom Sudanu i Maroku. Alžirsko ministarstvo vanjskih poslova obavijestilo je ambasadora Emirata da u roku od 48 sati mora napustiti zemlju. U Međugorju će danas biti održana 7. konferencija Mreže za zaštitu prirode Bosne i Hercegovine. U fokusu programa bit će zaštita rijeka, posljedice geoloških istraživanja i rudarenja i uloga mladih u istraživanju i očuvanju prirodne i kulturne baštine. Prvog dana konferencije pažnja će biti posvećena očuvanju bune, bunice i bunskih kanala, za čiju službenu zaštitu članice mreže trenutačno pripremaju stručnu podlogu. Osim toga, bit će predstavljena biološka raznolikost rijeka Une i Krivaje.
0: Osim zbog rudarenja, BH rijeke godinama se ugrožavaju izgradnjom hidroelektrana.
7: Prije tačno godinu dana u rijeci Neretvi došlo je do masovnog pomora riba nizvodno od hidroelektrane Ulog. O tome će danas u Konjicu biti održan stručni skup u organizaciji sportskih ribolovaca Konjic i austrijskog River Watcha. Ovaj događaj skrenut će pažnju na poražavajuću činjenicu da ni godinu dana nakon masovnog pomora ribe nizvodno od hidroelektrane Ulog kod Kalinovika, vlasti još nisu utvrdile uzrok niti je tužilaštvo podiglo optužnice, saopćili su organizatori. Učenici u Republici Srpskoj danas se vraćaju u školske klupe. Odlukom Ministarstva prosvjete i kulture nastava je bila obustavljena 7 dana zbog visokih temperatura. U obrazloženju se navodi da je vrućina stvarala otežane uslove i zdravstveni rizik za učenike i nastavnike u učionicama. Mjera se odnosila na sve osnovne i srednje škole u ovom entitetu. Iz ministarstva su ranije saopćili da neće biti nadoknade jer se gradivo može savladati kroz redovnu nastavu.
0: Sa zalaskom sunca večeras počinje jevrejska nova godina Roš Hašana. U prijevodu Roš Hašana znači glava godine.
7: Ovim praznikom slavi se rođendan svijeta, odnosno završetak stvaranja svijeta i stvaranje prvog čovjeka. Glavni obred je puhanje u šofar, odnosno ovnov rog, tokom jutarnjih molitvi. Jevrejske porodice pale svijeće u večernjim satima i suzdržavaju se od uobičajenog posla. Jedu se jabuke umočene u med i okrugli hljeb kako bi godinama bila slatka i sretna. Roš Hašana počinje večeras sa zalaskom sunca i traje do nedjelje.
0: Danas je Međunarodni dan evropske baštine. Na ovaj dan podsjećamo se na ono što su nam ostavile prethodne generacije, građevine, umjetnost, običaje, zanate, muziku i priče koje čine identitet jednog prostora. Bosna i Hercegovina je zbog svoje historije upravo takav prostor, mjesto susreta različitih kultura i civilizacija. Opširnije Sandra Eles.
8: Bosna i Hercegovina ima bogatu kulturnu baštinu. Na njenom prostoru vjekovima su se susretale različite kulture, civilizacije i tradicije. Od ilirskog i rimskog nasljeđa preko srednjovjekovne Bosne i osmanskog perioda do austrougarskog i savremenog doba. Svaki od tih perioda ostavio je trag u arhitekturi, umjetnosti, jeziku, običajima i načinu života, kaže arheolog iz Muzeja Republike Srpske Ivana Pandžić.
9: Putevi koji se ukrštaju donosili su neke nove mode, trendove, kako mi to danas kažemo, koji su usvajane u nekim mjerama, u nekim ne, ali isto tako povrh svega zadržala određenu autentičnost. Sad kad o tome govorimo, govorimo u svakom aspektu, i kroz arhitekturu, i kroz način odjevanja, slikarstvo i vizualnu umjetnost. Ja kako volim reći, kad odete u bilo koji muzej i pogledate samo na primjer nakit iz neke rane preistorije, iz kamenog doba i kasnije, recimo iz bronzanog željeznog doba, i kad ga uporedite sa današnjim, mi nismo puno odmakli.
8: Neka od dijela bosansko-hercegovačke kulturne baštine upisana su i na UNESCO-vu listu kao svjedočanstvo o bogatstvu i kulturnoj raznolikosti naše zemlje. Tu priču već više od jednog vijeka čuva i Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, koji od 1888. godine prikuplja, proučava i štiti kulturno nasljeđe, a danas u svojim zbirkama čuva više od 3 miliona predmeta. Direktorica muzeja Ana Marić.
10: Prva arheološka istraživanja najznačajnijih lokaliteta po kojima smo poznati, kao što su na primjer Butmir u Sarajevu ili nekropole u dolini Pounja, započeli još krajem 19. stoljeća i sav taj materijal je prikupljen i čuva se upravo kod nas. Istraživanja su nastavila i kroz čitavo 20. stoljeće i to ne samo na polju arheologije, već i na polju etnologije kao i prirodnih nauka. Sama zgrada, odnosno kompleks grada Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine je proglašen nacionalnim spomenikom, što je isto vrlo bitno u kontekstu očuvanja kulturne baštine.
8: Istoričarka umjetnosti iz Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine Elma Fišić-Hođić naglašava zašto je važno očuvanje kulturne baštine.
11: Jer ona nije samo vezana isključivo za prošlost. Baština je način na koji jedno društvo razumije sebe, svoje vrijednosti, možemo reći vlastitu historiju. Bosna i Hercegovina je zemlja izuzetno slojevitog i materijalnog i nematerijalnog nasljeđa. Možemo reći da nama nasljeđe ne manjka. Ono čega nam, nažalost, često manjka, jeste dovoljno brige, odgovornosti i svijeste njegovoj vrijednosti.
8: Od stećaka i srednjovjekovnih gradova, preko starih mostova i čašija, do sevdalinke, tradicionalnih zanata, običaja, recepata i usmenih predanja, svaki dio našeg nasljeđa govori svoju priču. Neke od tih priča možemo dotaknuti, druge samo čuti ili osjetiti, ali sve ih možemo sačuvati, jer baština živi samo ako je poznajemo, čuvamo i prenosimo dalje. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 14 stepeni, Tuzli i Banja Luci 16, Sarajevu 17, Mostaru 22, u Neumu 25 stepeni.
7: Danas oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu zemlje do 30 stepeni. Uslovi za vožnju trenutno su povoljni. Zbog predstojećeg vikenda očekuje se jača frekvencija vozila na putevima širom zemlje. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, ali tokom dana se očekuje povećanje prometa putničkih vozila.
0: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas organizuje testne izbore sa novim tehnologijama.
7: Računi BHRT-a blokirani uprkos presudi Vrhovnog suda Republike Srpske. Radnici bez plata, sindikat poziva na reakciju OHR-a.
0: Danas se dva odvojena događaja kojim se upozorava na ugrožavanje rijeka u Bosni i Hercegovini.
7: Sukobi Huta i Saudijske Arabije se usložnjavaju, podršku Rijadu pruža i američka vojska. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Paris Saračević, speaker Aydin Koso, urednik emisije Adis Muhić.
12: Nakon vijesti BH Radija 1, vrijeme je za još jedno druženje na talasima Glasa Drine. Dobro jutro i dobrodošli. Sa vama Ibrahimović Ajla, družimo se do 13 sati i 30 minuta.

0: Cvijeću u podne pali. U ovoj poslovici sa Sandžaka je komentar na besmislen posao.
1: Bosanska Sahara.
0: Svijet je najbolja škola. U poslovici je misa onih koji smatraju da je najbolje učiti iz ličnog iskustva.
1: Bosanska Sahara.
0: Svijet je postao globalno selo. Novinarska je poslovica, a izražava povezanost svijeta do koje je došlo zbog medija, posebno TV-a i interneta, pa čitava planeta izgleda kao jedno selo u kojem svako o svemu sve zna.
1: Bosanska Sahara.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Oglasi. Služba civilne zaštite općine Sapna uputila je apel građanima u kojem stoji. Zbog dužeg perioda visokih temperatura koji pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 9537 i 062 938 268, ili policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035 597 013. Oglasi. Firma Galaksa Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik, poželjno iskustvo; rukovaoc građevinskim mašinama, poželjno iskustvo; i vozač kamiona, kiper, poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Poslušali smo radio oglasnik. Naredni na programu od 9 sati i 40 minuta.

0: Mreža Moje pravo Tuzlanskog kantona uputila je otvoreno pismo premijeru Tuzlanskog kantona Irfanu Halilagiću, članovima vlade Tuzlanskog kantona i poslanicima u Skupštini Tuzlanskog kantona, u kojem ukazuju na probleme djece i osoba sa invaliditetom i traže konkretna rješenja. Dosta je čekanja i dosta je odugovlačenja, kao i ignorisanja. Mreža udruženja Moje pravo već godinama ukazuje na probleme djece i osoba sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju. Inicijative šaljemo, sastanke održavamo, probleme obrazlažemo, ali konkretna rješenja izostaju. Kada vlada Tuzlanskog kantona nije željela sazvati tematsku sjednicu o položaju i pravima djece i osobama sa invaliditetom, 12 poslanika Skupštine Tuzlanskog kantona svojim potpisima omogućilo je da se ta sjednica održi 10. juna 2026. godine. Od održavanja tematske sjednice prošlo je tačno 3 mjeseca, zato danas pitamo i poslanike Skupštine Tuzlanskog kantona šta je urađeno nakon te sjednice. Ističu da ni 3 mjeseca nakon sjednice još uvijek ne posjeduju konkretnu informaciju o rješavanju problema neuropedijatara u UKC-u Tuzla, te da roditelji djecu vode u druge gradove, privatne ustanove, pa čak i u inostranstvo. Istovremeno pozivaju sve poslanike Skupštine Tuzlanskog kantona da stanu iza zaključaka Skupštine Tuzlanskog kantona i izvrše svoj dio parlamentarne odgovornosti. Ne tražimo privilegije, tražimo da institucije rade svoj posao i da prava djece i osoba sa invaliditetom ne zavise od toga koliko dugo će roditelji biti spremni čekati. Zaključeno je u otvorenom pismu.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 95, pileća supa Magi 3+1 gratis marku 80, toaletni papir Satin 32 komada 3,95. Vaš Robot.
2: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
3: Reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
4: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
3: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
4: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
3: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
4: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
3: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
4: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
5: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko Nahal Kalesija na obroncima Majevice.
3: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specialiteti.
5: Zipline, majevički spust.
3: Penjanje na stijeni.
5: Planinske staze.
3: Park adrenalin sa okusom meda.
5: Pogledi koji ostavljaju bez daha.
3: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode.
5: I uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
3: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
5: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disenim putevima i jača imunitet.
3: Adrenalin.
5: Priroda.
3: Zdravlje.
5: Tradicija.
3: Sve na jednom mjestu.
5: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
3: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
5: Rezervacije na broj 061-294-080.
3: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
6: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik. Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
7: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
6: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
8: Reklame.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Svježa jaja 30 komada 4,95. Roštiljska kobasica goveđa 300 grama marku 50. Energetsko piće Red Bull 250 ml marku 95. Vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 grama 3,50. Vaš robot.
0: Jutarnji program Radija Glas Drine. U nastavku slijedi radio kalendar, odnosno vreme plov za 11. septembar.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
3: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
2: Mamić Živinice.
3: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
2: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
3: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dezena od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
2: Novo u ponudi. Najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje. Tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
3: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
2: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
3: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
2: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
3: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
2: Mamić za ljepši dom.
3: Mamić za ljepši dom.
4: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
5: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
4: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
5: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
4: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
5: Vaše Durfarm apoteke.
4: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
5: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije. Veliki izvor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga. Po specijalno niskim cijenama, Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta i dezena.
4: Zatim olovke, omote za udžbenike, tehničke olovke poznatih proizvođača, razne školske torbe od 9 do 99 km, te muške i ženske torbe, školske i poslovne, poznate marke Samsonite.
5: Također u Knjižaru Imamović su stigle sve knjige za osnovnu školu od 1. do 9. razreda, a za srednje škole možete poručiti knjige koje vam trebaju. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni i razna literatura.
4: U Knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 21 jezik. Sve ostale informacije možete dobiti

Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavila je rezultate najnovijeg ispitivanja javnog mnijenja o povjerenju građana i građanki u izbore u Bosni i Hercegovini i informisanju građana i građanki. Povjerenje građana u izborni proces u Bosni i Hercegovini ostaje na izrazito niskom nivou. Čak 73,9% građana smatra da izbori u Bosni i Hercegovini nisu slobodni i pošteni, što ukazuje na duboko ukorijenjeno nepovjerenje u izborni proces i uvjerenje velikog broja građana da nepravilnosti mogu utjecati na stvarnu izbornu volju. Ovakav stav dodatno potvrđuju i iskustva građana. Njih 11,2% navodi da je svjedočilo kupovini glasova ili nekoj drugoj vrsti izborne prevare. Nepovjerenje u izborni proces prati i nisko povjerenje u političke aktere i funkcionere. Sa druge strane, iako su mediji akter kojim građani najmanje vjeruju, ipak ga primarno koriste za informisanje, njih čak 63,5%, a TV ostaje glavni izvor informacija za 47,9% građana. Međutim, iako su mediji primarni izvor informacija, čak 69,9% navodi da ne vjeruje informacijama koje dobija putem medija. 75,5% smatra da mediji ne izvještavaju objektivno prilikom izbornih kampanja, a 78,95% ispitanika navodi kako je primijetilo favoriziranje određenih političkih stranaka i političara u medijima. Ono što je izrazito pozitivno jeste da većina građana, 80,4%, iskazuje visoku podršku uvođenju novih izbornih tehnologija kao mjera za sprječavanje izbornih nepravilnosti, a 60,9% smatra da će uvođenje tehnologija doprinijeti zaštiti njihovog glasa. Također, uprkos svim izazovima i velikom stepenu nepovjerenja, 73,5% građana Bosne i Hercegovine glasat će na općim izborima 2026. godine.

0: reklame.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
5: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
6: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
7: Dobra kola.
5: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
3: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
5: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
3: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
5: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
3: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
5: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004916 0476 u Njemačkoj.
3: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
8: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
9: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
10: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
9: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
10: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
9: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
10: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
9: Sanbeni Maškimsen, sada si prava hurem.
10: Sulejmane moj.

0: i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije, a u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Borbil, ČHS Srebrenik.
1: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medlisa Islamske zajednice Zvornik, 06 2954 045 i 066 014 643.
2: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
3: Reklame.

0: Vremenska prognoza. Jutro su u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, u većem dijelu zemlje registrovana je kiša, pljuskovi i grmljavina, a bez padavina u istočnim i sjeveroistočnim područjima. Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Bjelašnica i Sokolac 12 stepeni, Bihać 14, Prijedor i Srebrenica 15, Banja Luka, Bugojno, Gradačac, Jajce, Sanski most, Tuzla i Zenica 16 stepeni, zatim Bjeljina, Doboj i Zvornik 17, Livno 18, Sarajevo 19, u Mostaru 23, a najtoplije u Trebinju 24 stepena Celzijusa. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 19 i 26, na jugu zemlje do 29 stepeni Celzijusa. Sutra većinom umjereno po centralnim i istočnim područjima, pretežno oblačno vrijeme, lokalno malo kiše, prije podne može pasti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Na istoku i jugoistoku Hercegovine mogući su lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura, uglavnom između 10 i 15, na jugu od 18 do 22, najviša dnevna, uglavnom između 20 i 25, a na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa. Što se biometeorološki prilika tiče, djelimično će se popraviti sa odmicanjem dana, mada će preovladavati oblačno i kišovito vrijeme. Višak svježine i niže temperaturne vrijednosti ugodno će djelovati na većinu populacije, a tegobe kod osjetljivih osoba postepeno će se umanjiti sa prolaskom pogoršanja i stabilizacijom.
1: Sponzor vremenske prognoze. Preduzeće za unutrašnji i međunarodni transport te proizvodnju i prodaju plastične stolarije Čađo DOO Tuzla.
0: Nakon vremenske prognoze slušamo pjesmu Tonija Cetinskog, pa nam slijedi stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: stanje na putevima.
1: Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren na dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje po dionici autoceste Nemila Vranduka zatvorena je po dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autoceste A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Vridinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su i sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U toku su i radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk, Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.
2: Radarska kontrola.
1: Radarske patrole što se tiče Sapne trenutno su najavljene na putu Sapna-Kalesija u mjestu Gornja Sapna. Od 11 do 12 sati Sapna-Kalesija u mjestu Munjača, od 13 do 14 sati Zvornik Priboj u mjestu Goduš, zatim od 15 do 16 sati putu Sapna-Kalesija u mjestu Žuje i od 17 do 18 sati Zvornik Priboj u mjestu Kraljević i Kolonija. Što se Kalesije tiče, radarske patrole do 9 sati najavljene su u Vukovijama Gornjim, od 14 do 15 sati Petrovice Gornje, od 16 do 18 sati ponovo Petrovice Gornje, od 18.30 do 19.30 Babajić i od 21 sati 30 minuta do 22 sata i 30 minuta Rajinci Gornji, a u Teočaku su do 9 sati patrole najavljene u Husejnovićima, od 13 do 14 sati Omerovići, od 15 do 16 sati Snježnica i od 16.30 do 17.30 Janja.

Čuli smo kako je stanje na putevima u našoj zemlji. 8 sati i 46 minuta u toku, vi pratite jutarnji program Glasa Drine.

poslovni subjekti u Federaciji Bosne i Hercegovine kojima je zbog prinudne naplate blokiran bilo koji tekući račun ne mogu međusobno novčane obaveze i potraživanja izmirivati obračunskim putem. Naime, ovu zabranu izričito propisuje novi zakon o računima za plaćanje, a za njeno kršenje predviđene su kazne do 10.000 maraka. Zakon o računima za plaćanje objavljen je u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine od 5. augusta 2026. godine, a jedna od njegovih značajnih odredbi za poslovnu zajednicu odnosi se upravo na firme čiji su računi blokirani po osnovu prinudne naplate. Za poslovne subjekte sa blokiranim računima posebno je važan stav 7 istog člana. Poslovni subjekt ne može obavljati obračunsko plaćanje iz stava 5 ovog zakona ako je u trenutku plaćanja blokiran bilo koji od tekućih računa po osnovu naloga za prinudnu naplatu. Riječ je o značajnoj promjeni u odnosu na dosadašnja pravila, budući da je raniji zakon o unutrašnjom platnom prometu propisivao zabranu gotovinskog plaćanja za poslovne subjekte sa blokiranim računima, ali nije sadržavao ovako izričitu zabranu obračunskog plaćanja. Novi zakon o računima za plaćanje u članu 36 pojedinačno ne navodi kompenzaciju, cesiju, asignaciju ili preuzimanje duga, već koristi širi pojam obračunskog plaćanja. Novi zakoni sada izričito propisuju da poslovni subjekt ne može obavljati obračunsko plaćanje ako mu je u trenutku plaćanja blokiran bilo koji tekući račun po osnovu naloga za prinudnu naplatu. Za poslovne subjekte ključna je stoga nova situacija. Ako im je u trenutku plaćanja blokiran bilo koji tekući račun po osnovu naloga za prinudnu naplatu, ne mogu međusobne novčane obaveze i potraživanja namirivati obračunskim plaćanjem. 8 je sati i 50 minuta u toku. Ovo je Van Gogh. U nastavku, nakon ove pjesme, idemo na reklame, zatim tačno u 9 sati slijede vijesti BH Radija 1, a nakon vijesti mi dalje nastavljamo sa muzikom iz studija Glas 13.

0: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 95, pileća supa Magi 3+1 gratis marku 80, toaletni papir Satin 32 komada 3,95. Vaš Robot.
1: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566. Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
2: Reklame.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, DOO Vitinica, Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sabna. 061-281-097.
1: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet. Kuvet.
5: Šta je ono što nam treba? Bistre volja, plavo neba, pesma i radost priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
6: Vivija.
5: Samo nam je
6: čista ljubav.
1: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka. Zeka.
7: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
8: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
7: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
8: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
7: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
8: Da vam stolarija blista, Fel Plastik DOO Gornje Vukovije, široka pista.
4: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
9: Super, a šta je to?
4: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
9: Samo kaži i odmah idemo.
4: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
1: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
4: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808. Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bela Mionix. Telefon 063-974-792.
1: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
4: Za zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
9: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
4: Imate problem s vozilom?
2: Preporučujemo vam brzo, efikasno i povoljno servisiranje.
4: Preporučujemo vam Turbo Expert s Karakaj na ulazu u Zvornik.
2: Vršimo kompletnu reparaciju motora, ugradnju setova španera, testiranje ispravnosti dizni i injektora, ugradnju lanaca na putničkim i dosavnim vozilima, te kugli, spona, krajnica, letvi volana i selen blokova.
4: Zatim punjenje klima na putničkim i teretnim vozilima, kompjutersku dijagnostiku vozila i lasersku reglažu trapa, optiku.
2: U autoservisu Turbo Experts, pored navedenog, možete izvršiti profesionalno čišćenje i potpunu regeneraciju DPF filtera, reparaciju Bosch pumpi i dizni najnovije generacije, teretni i putnički program, reparaciju turbina za putnički i teretni program, te servisiranje common rail injektora i pumpi.
4: Vršimo ugradnju isključivo originalnih rezervnih dijelova.
2: Posjetite našu web stranicu na www.turboexperts.com i uvjerite se u sve navedeno.
4: Turbo Experts Karakaj, Zvornik, 065 572 636.
10: Reklame.

0: Bosni i Hercegovini danas će biti održani testni izbori, odlučila je Centralna izborna komisija. Riječ je o provjeri funkcionalnosti novih izbornih tehnologija. CIK je pozvao građane da učestvuju u simulaciji glasanja kako bi omogućili lakšu provedbu općih izbora 4. oktobra. Testni izbori trajaće do 15 sati u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini. U gašenje velikog požara na hrvatskom otoku Brač uključila su se i 4 kanadera. Vatra se proširila na nepristupačnom terenu, a situaciju otežava jak vjetar koji mijenja smjer. Osim kanadera, u gašenju učestvuje 40 vatrogasaca sa 13 vozila, saopćeno je iz vatrogasnog središta Brač. Dodaje se da kuće nisu ugrožene, ali da je policija zatvorila lokalnu cestu i dalekovod. Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u trodnevnu posjetu Indiji povodom 18. međunarodnog samita BRICS-a. Zvanični radni dio samita počinje sutra dolaskom kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Glavne teme su aktuelni geopolitički sukobi s posebnim naglaskom na ratove na Bliskom istoku i u Ukrajini. Biće riječi i o globalnim ekonomskim previranjima, trgovinskoj stabilnosti, globalnom tržištu nafte i energetskoj saradnji. BRICS nakon posljednjeg proširenja okuplja 11 zemalja članica. Sve ulaznice za domaću utakmicu Lige nacija fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Švedske u pretprodaji su rasprodane za desetak minuta. Ulaznice su puštene u prometu ponoć, a već se preprodaju po cijeni od 200 maraka. Kako je ranije najavljeno, na meču protiv Švedske od reprezentacije će se oprostiti Edin Džeko, dugogodišnji kapiten i igrač sa najviše utakmica i golova za našu selekciju. Meč na Bilinom polju igra se 2. oktobra. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 14 stepeni, Banja Luci 16, Tuzli 17, Sarajevu 18, Mostaru 22 i u Neumu 26 stepeni. Danas nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Ukrajine, Hercegovine i jugozapadne Bosne. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
1: Bile su to vijesti BH Radija 1, a mi dalje nastavljamo sa programom iz studija Glas Trine. U nastavku slijedi Šabac vijesta, odnosno dnevni horoskop našeg radija.
2: Do pola jedan je bila na času klavira, onda korakom merila grad i usput gledala izloge, pardon, svoje.

tad uz kafe kibic polagano nadođe on kao plima. Tajne su tu.

0: Vrijeme je da poslušamo dnevni horoskop Radija Glas 3. Ne startamo sa djevicama. Što se ljubavi tiče, prije nego vam prijavam nečije prisustvo, budite diskretniji pri susretima koji obiluju snažnim emocijama ili prikrivenim strastima. Osjećate potrebu da se rasteretite od nagomilenih obaveza, prepustite svojim saradnicima da završe teži dio posla. Nema potrebe da precjenjujete lične mogućnosti, odnosno potrebno je da budete umjereni.
1: Šapat zvijezda.
0: Vage, nema razloga da raspirujete nečiju sujetu, zatražite emotivnu podršku, budite mudri i prepustite prednost partneru. Postoje sporne situacije jer neko od saradnika vam zamjera na neažurnosti. Izbjegavajte novi poslovni sukob, a što se tiče zdravlja, prijat će vam razgovor ili susret sa bliskim prijateljima.
1: Šapat zvijezda.
0: Škorpije. Postoje određene situacije koje treba izbjegavati. Emotivno rivalstvo uvijek ostavlja i različite posljedice. Ne dopada vam se nečija uloga ili ponašanje u poslovnim pregovorima, ipak budite mudri i uzdržani pred saradnicima. Primijenite neku od tehnika psihološkog opuštanja.
1: Šapat zvijezda.
0: Strijelčevi, prati vas nesklad. Partneru nedostaje razumijevanje ili dobra volja, a vama upornost. Važno je da upotrijebite svoje diplomatske manire u susretu sa poslovnim partnerima. Obratite pažnju na pravilnu ishranu.
1: Šapat zvijezda.
0: Zatim jarčevi, što se ljubavi tiče, susret sa jednom osobom djeluje

0: je zamorno, stoga tražite različite izgovore u pokušaju da izbjegnete nečije društvo. Što se posla tiče, morate imati jasnu predstavu o pravim vrijednostima koje prolaze zapaženo u poslovnim krugovima. Ukoliko osjećate psihološku tenziju, večernje sate posvetite nekoj omiljenoj temi ili relaksaciji.
1: Šapat zvijezda.
0: Vodolije, partner djeluje sumnjičavo i to se odražava na vaše neraspoloženje. Ne želite da se sukobljavate oko sitnica koje vas nepotrebno razdvajaju. Očekuju vas različite obaveze. Potrebno je da se dobro organizujete u susretu sa saradnicima. Na vrijeme zatražite nečiju podršku. A što se tiče zdravlja, izbjegavajte naporne situacije koje vas psihološki uznemiravaju.
1: Šapat zvijezda.
0: Toliko za sada o horoskopu. Dalje nastavljamo nakon reklama.

0: Jedna informacija iz svijeta sporta. Naime, za desetak minuta rasprodate su sve ulaznice za duel Bosna i Hercegovina-Švedska, a već se prodaju i ilegalno. Sve ulaznice za narednu domaću utakmicu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na domaćem terenu, onu protiv Švedske 2. oktobra, puštene su u pretprodaju i prodate su za desetak minuta. Nogometni savez Bosne i Hercegovine putem svoje specijalizovane platforme u ponoć je pustio veliki broj ulaznica u pretprodaju, a one su se rasprodale za desetak minuta. Razlog za ovakvu pomamu je veliki progres koji je doživjela nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u posljednjih godinu dana, ali i činjenica da se od dresa Zmajeva oprašta Edin Džeko, najveće ime BH nogometa decenijama unazad. U pitanju je utakmica trećeg kola Lige nacije koja se igra 2. oktobra u 20 sati i 45 minuta na stadionu Bilino polje u Zenici. Biće to idealna prilika da pun stadion ovacijama isprati dugogodišnjeg kapitena onako kako dolikuje. Cijene pojedinačnih ulaznica za narednu utakmicu iznose tribina zapad 60 maraka, tribina istok 50 i tribina sjever jug 40 maraka. U pretprodaji je bilo moguće kupiti maksimalno 2 ulaznice po nalogu. Dana 14. septembra 2026. godine od 12 sati trebala bi krenuti i redovna prodaja određenog broja preostalih ulaznica putem web platforme www.event.pa. Ono što je loša praksa već godinama, internet su preplavili oglasi u kojem se preprodaju ulaznice čim je završena pretprodaja. Naravno, ulaznice će se tu prodavati po znatno većoj cijeni od uobičajene.
1: Reklame.
2: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
3: Komšija, pao novi traktor, a?
4: Ta, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki. Ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Dođi, kupi i uštedi od 7. do 12. septembra. Dani fasadnih sistema. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
3: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga u Poliklinici Azabagić. Nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije. Profesor dr. Almasa Kapidžić vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
5: Birala sam, birala i konačno odabrala.
6: Opa, čestitam.
5: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
6: Znači, zadovoljna si.
5: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
7: Ide gas na maks.
3: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
5: Auto Elegant, pored magistralnog puta 1 km od Živjeta Vinica prema Tuzli.
3: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
5: 061-344-707 i 061-729-456.
3: Uvoz i prodaja super automobila.
5: Auto Elegant preporučujemo svima.
8: I ja u tvojim kolima.
5: Ističe vam registracija.
9: Nemojte da brinete.
5: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
9: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
5: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
9: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
5: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
9: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
5: Ponuda koja se ne može odbiti.
3: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
10: Reklame.

0: Opći izbori 2026.
1: Nisu važna samo obećanja, važna su djela, a neka djela ne prolaze. Ona ostaju kao temelj naše zajedničke budućnosti. Za iskustvo, za stabilnost, za dosljednost, za bolji život svih građana Tuzlanskog kantona. Izbor je jasan. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
0: Politički marketing.
1: Snažan i stabilan Tuzlanski kanton, mjesto jednakih prilika za sve.
2: Gradimo i obnavljamo puteve, vodovodnu mrežu i zdravstvene ustanove. Ulažemo u naše škole, sport, mlade i privredu.
1: Modernizujemo infrastrukturu, digitalizujemo usluge, stvaramo nove poslovne prilike i podržavamo mlade porodice.
2: Za bolji životni standard, za sigurniju budućnost, za sve građane.

0: iscapne ljudi kojima vjerujemo.
1: Senad Alić, broj 7 za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
0: Melisa Sejdinović, broj 7 za Parlament Federacije.
1: Odgovorno, dosljedno, u interesu svih građana.
0: Samo SDA.
2: Opći izbori 2026. Stranačka hronika.
3: Šapat zvijezda. Dnevni horoskop Glasa Drine.
4: Nastavljamo dalje sa dnevnim horoskopom. Na redu su ribe. Što se ljubavi tiče, djelujete rezervisano i nepovjerljivo, ali partner nema namjeru da razuvjerava vaše sumnje. Nedostaje vam dobar uvid u različite tokove poslovnih događaja, prihvatite novu lekciju o poslovnim odnosima. A što se tiče zdravlja, važno je da pravilno usmjerite svoju kreativnu energiju.
3: Šapat zvijezda.
4: Obnovi. Suviše pažnje posvećujete nekim sporednim događajima koji vas dodatno udaljavaju od voljene osobe, pa pažljivije birajte riječi koje koristite u susretu sa saradnicima. Diplomatska nota postaje neizbježna, naročito kada za to postoji dobar poslovni interes. Potrebna vam je bolja psihološka ravnoteža, ali i opuštanje.
3: Šapat zvijezda.
4: Bikovi. Što se ljubavi tiče, nepotrebno se opterećujete različitim temama koje vas udaljavaju od drage osobe. Promijenite svoju orijentaciju u razmišljanju. Ne dopada vam se saznanje da trpite zbog nečije samovolje ili da se nalazite u inferiornoj poziciji u odnosu na svoje saradnice. Budite umjereni i izbjegavajte različite izazove.
3: Šapat zvijezda.
4: Blizanci. Što se ljubavi tiče, za sada vješto koristite svoje sposobnosti na različitim stranama. Partner ne može da odoli vašem šarmu. Stepen poslovnog uspjeha najviše zavisi od pravilnog izbora taktike koju primjenjujete prema saradnicima. Obratite pažnju na pravilniju ishranu.
3: Šapat zvijezda.
4: Rakovi. Pretjerujete u svojim očekivanjima pred voljenom osobom. Neko ne želi da vam polaže sve račune. Pažljivije analizirajte okolinu i nemojte dozvoljavati da vas neko podstiče na rivalske odnose. Budite pažljiviji u saobraćaju.
3: Šapat zvijezda.
4: Za kraj, lavovi. Tople emocije uvijek djeluju ljekovito, stoga zadržite pažnju na voljenoj osobi, planirajte neku omiljenu zabavu. Ne vredi da se izlažete velikom mentalnom naporu, bolje je da rizik prepustite drugima i da izbjegavate sumnjive ponude. Što se tiče zdravlja, usmjerite svoje misli u pozitivnom pravcu.
3: Šapat zvijezda.
4: Toliko što se tiče dnevnog horoskopa Radija Glas Drine. Sa nama budite i sutra od 9 sati i 10 minuta i pratite našu emisiju Šapat zvijezda.

0: reklame. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama Maline Magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Čevinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Čevinice. Dobrodošli!
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
0: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
2: Zeno Tours
3: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
2: Rezervacija mjesta obavezna.
4: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
5: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
7: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
8: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
7: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, bičenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i prateći materijal.
8: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezare Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
2: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
0: Sve počinje od pogleda.
3: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
3: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
4: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
4: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
4: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-1237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
3: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
5: Reklame.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Služba civilne zaštite općine Sapna uputila je apel građanima u kojem stoji. Zbog dužeg perioda visokih temperatura koji pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 9537 i 062 938 268, ili policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035 597 013. Firma Galaxe Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik poželjno iskustvo, rukovaoc građevinskim mašinama poželjno iskustvo i vozač kamiona kiper poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Naredni radioglasnik u programu Glasa Drine slijedi u 13 sati i 10 minuta.

0: Danas počinje testiranje izbornih tehnologija u Bosni i Hercegovini, a evo i gdje će se održati, u Tuzli. Naime, u svim općinama, gradovima u Bosni i Hercegovini danas će se od 9 do 15 sati održati testni izbori koji se organizuju i provode kao simulirani izborni proces u uslovima koji u najvećoj mogućoj mjeri odgovaraju uslovima u kojim će se odabrane izborne tehnologije koristiti u stvarnom izbornom procesu. Kako su naveli iz Centralne izborne komisije Bosni i Hercegovine, za potrebe testnih izbora svaka općina ili grad odredili su po jedno imaginarno biračko mjesto za glasanje na kojem će se simulirati cjelokupan proces glasanja. Na imaginarnom biračkom mjestu bit će omogućeno testno glasanje za glasače sa područja općine ili grada, odnosno osnovne izborne jedinice gdje se provode testni izbori. Imaginarno biračko mjesto u Tuzli bit će u gradskoj upravi, adresa Zavnobih, broj 11, sala u prizemlju, a u pojedinim općinama ili gradovima, osim testnih izbora na imaginarnim biračkim mjestima, testno glasanje organizovat će se i na pojedinim biračkim mjestima koje se koriste u redovnom izbornom procesu. Prije pristupanja testnom glasanju, testni birač dužan je potpisati izjavu kojom potvrđuje da je upoznat sa svrhom testiranja i daje saglasnost za obradu njegovih ličnih podataka za potrebe provođenja ovih izbora. Cilj testiranja je da se kroz sveobuhvatnu simulaciju izbornog procesa provjeri funkcionisanje izabranih izbornih tehnologija u njihovoj međusobnoj povezanosti u interakciji sa izbornim procedurama. Učesnicima u izbornom procesu i drugim relevantnim sistemima uz istovremenu provjeru ispunjenosti tehničkih uslova za njihovu primjenu u izbornom procesu.
1: Reklame. Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinje od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.

0: za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića, sokovina, boce, više vrst.
2: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
3: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
2: Mamić Živinice.
3: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
2: Najmoderniji dizajn laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
3: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
2: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
3: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
2: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica kao i besplatan prevoz do 20 km.
3: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
2: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
3: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
2: Mamić za ljepši dom.
3: Mamić za ljepši dom.
4: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
4: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
4: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
4: Mol Promet Sapna 035 597 069, 598 359 i 061 724 833.
2: Vaše zdravlje naš prioritet.
3: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
2: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
3: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšeće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinjihan, Slavinovići, Solina i Mlabor.
2: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
3: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felče Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Reklame.
3: Srećan put želi vam autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
6: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Otkošteni karabatak 1 kg 7,50, patlidžan 1 kg marku 45, sir edamec 1 kg 9,95, pasta za zube Colgate 3,65, baš Robot.

0: Sva biračka mjesta za testne izbore u Bosni i Hercegovini jutros nisu otvorena na vrijeme. Iz Centralne izborne komisije saopćeno je da na pojedina biračka mjesta glasački listići nisu blagovremeno dostavljeni. Testni izbori se održavaju s ciljem provjere funkcionalnosti novih izbornih tehnologija. CIK je pozvao građane da učestvuju u simulaciji glasanja kako bi omogućili lakšu provedbu općih izbora 4. oktobra. Testni izbori trebali bi trajati do 15 sati u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini. Učenik u Zagrebu nožem je povrijedio drugog učenika i spremačicu u srednjoj školi u naselju Voltino, potvrdila je hrvatska policija. Dječak je teže povrijeđen i bit će podvrgnut operativnom zahvatu, dok povrijeđena žena ima više površinskih ubodnih rana i pod liječničkim je nadzorom. Učenik koji je izvršio napad odmah je uhapšen. Na mjestu događaja u toku su uviđaj i kriminalističko istraživanje, kako bi se utvrdile sve okolnosti i motivi napada. Situacija na Bliskom istoku dodatno se usložnjava. Huti su zauzeli stratešku luku na Crvenom moru. Ranije su u napadu Huta na Saudijsku Arabiju poginule desetine osoba. Rijad je smanjio proizvodnju nafte za više od 20%, a Huti prijete da ugroze more uz Bab el Mandeb. U Saudijskoj Arabiji nalazi se više od 100 američkih vojnika koji pružaju podršku Rijadu u operacijama protiv Huta u Jemenu. 7. kolo VVIN fudbalske lige Bosne i Hercegovine bit će otvoreno danas utakmicom na Bilinom polju. Čelik na domaćem terenu igra protiv Bijeljinskog Radnika koji se nalazi na dnu tabele sa 3 remija i 3 poraza iz prvih 6 utakmica. S druge strane, Čelik zauzima 8. poziciju sa 1 pobjedom, 1 remijem i 4 poraza. Utakmica počinje u 20 sati, a ostali mečevi na rasporedu su za vikend. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 14 stepeni, Banja Luci 16, Tuzli 17, Sarajevu 18, Mostaru 22 i u Neumu 26 stepeni. Danas nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Ukrajine, Hercegovine i jugozapada Bosne. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: A nakon vijesti BH Radija 1 dalje nastavljamo sa muzikom iz studija Glas 3.

0: Hit dana na talasima Glasa Drine. Glasa Drine. Radnim danima od 10 sati. Pošaljite poruku na naš Viber broj 062-130-099 i odaberite svog pobjednika. Zajedno slušamo, zajedno biramo. Hit dana, hit na, dana talasima, na talasima Glasa Drine. Glasa Drine.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
0: Na talasima ste Radija Glas 30 sati i 12 minuta u toku, vrijeme za još jedan izbor pjesme za hit dana. Dva prijedloga danas, nešto malo novije. Prvi, Magla Band, pjesma Do godine. Drugi, Lapsus Band, Čekaj me damo. Sponzor izbora, tvornica Alu i PVC Stolari, Adoplast, Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Podsjećam, glasati možete sve do 12 sati i 50 minuta putem našeg Viber broja 062-130-099. Još jednom, 062-130-099. Slušamo u nastavku prijedlog broj 1, Magla Band, Do godine.

0: reklame.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
3: Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032 444 960 ili 061 198 182. Više informacija na www.goldtours.ba.
2: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
4: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
5: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
4: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
5: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
4: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
5: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
4: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
5: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
6: Znate, postoji ta tegla. D-tegla, nova, a opet ona stara, vitaminka, kao nekad.
7: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
8: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
7: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
8: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
4: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035 320 320 ili na 061 193 383 i 062 980 759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
0: imate problema sa vidom.
7: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
7: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061 803589 i 035630730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
7: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
9: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
7: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
9: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
0: Reklame.
4: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom.
10: Teški ti koraci, ko crni oblaci.
2: Žena koja zna da voli, a Disa Šehić.
10: Na

0: Pobjednička pjesma Iliđanskog festivala je pred nama.
1: Ja još glasti čujem, ko da jučer bilo je.
0: Azor Mehmedović i Ah moja draga, nova pjesma, novi hit, ime koje vridi zapamtiti.
1: I još ne vjerujem da si drugom dala sve.
0: Ljubavna priča ispričana kroz emociju, melodiju i stihove koji govore o onoj koju srce

0: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 85, pileća supa Magi 3 plus 1 gratis marku 80, toaletni papir Satin 32 komada 3,95. Vaš Robot.
1: Nove pjesme koje donose emociju, ljubav, ritam i ponos. Hajrudin Salihović predstavlja novu navijačku himnu. Volimo

nekada čovjek ode daleko ne zato što želi, već zato što ga život natjera. Kilometri prođu, godine prođu. Ali ono što nosimo u srcu ne ostaje na granici. Pjesma Dijaspora.

0: reklame.
1: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
2: Dođi, kupi i uštedi od 7. do 12. septembra. Dani fasadnih sistema, vaš partner u uštedi energije, ZH Zola.
1: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
0: Magična ponuda uz magičnu viziju. Technoshop Magic Vision Kalesija.
3: Prodaja bijele tehnike, televizora, konvektora, malih kućanskih aparata, ugradbenog programa tehnike, te kosilica, trimera i još mnogo toga.
0: Ove godine poseban akcenat stavljamo na ponudu inverter klima uređaja za hlađenje i grijanje kompletnog stambenog prostora na temperaturama i do minus 25 stepeni Celzijusa sa Wi-Fi opcijom na daljinsko upravljanje uz obezbijeđenu garanciju na servis i ugradnju.
3: Nudimo mogućnost kupovine na 18 mjesečnih rata, bez kamate i žiranata. Jednostavna procedura kreditiranja bez obzira da li ste zaposleni, penzioner ili nezaposleni. Ako vam više odgovara gotovinsko plaćanje, onda vam dajemo popust od 10%.
0: Posjetite nas u Kalesiji na adresi Kalesijskih brigada broj 8 do centralnog parkinga ili nas pozovite svakim radnim danom od 8 do 16, a subotom do 13 sati na 035 610 150 i 061 765 418, može i Viberom.
3: Technoshop Magic Vision Kalesija.
1: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062 852 325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
4: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
5: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, ćao.
4: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
5: promjena zupčastog remenja,
4: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
5: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
4: promjena ulja i svih filtera,
5: autodijagnostika. Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
6: Zlatara, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
7: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
8: Reklame. Opći izbori 2026.
9: Snažan i stabilan Tuzlanski kanton, mjesto jednakih prilika za sve.
10: Gradimo i obnavljamo puteve, vodovodnu mrežu i zdravstvene ustanove. Ulažemo u naše škole, sport, mlade i privredu.
9: Modernizujemo infrastrukturu, digitalizujemo usluge, stvaramo nove poslovne prilike i podržavamo mlade porodice.
10: Za bolji životni standard, za sigurniju budućnost, za sve građane Tuzlanskog kantona.
9: Iz Sapne, ljudi kojima vjerujemo.
10: Senad Alić, broj 7 za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
9: Melisa Sejdinović, broj 7 za Parlament Federacije.
10: Odgovorno, dosljedno, u interesu svih građana.
9: Samo SDA.
8: Politički marketing.
9: Nisu važna samo obećanja, važna su djela, a neka djela ne prolaze. Ona ostaju kao temelj naše zajedničke budućnosti. Za iskustvo, za stabilnost, za dosljednost, za bolji život svih građana Tuzlanskog kantona. Izbor je jasan. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
8: Politički marketing.
11: Hrabro, dosljedno, principijelno, Rami Salkić, kandidat SDA za predsjednika, odnosno potpredsjednika entiteta RS. Istina, pravda, Bosna i Hercegovina iznad svega. Dosljedno u odbrani Bosne i Hercegovine. Principijelno u borbi za ravnopravnost Bošnjaka u entitetu RS. Rami Salkić, kandidat SDA za predsjednika, odnosno potpredsjednika entiteta RS.
12: Zemljo moja, dom si hrabri, snažna i jedinstvena.
8: Politički marketing.
13: Na talasima ste Radio Glas Drine, 11 je sati i treća minuta u toku, vrijeme da startamo i sa željotekom u okviru koje emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Korisnici BH Telekom, HTRONET i MTEL mreže iz Bosne i Hercegovine nam pišite na broj 091 611 201, a cijena jedne SMS poruke Marko i 20 plus PDV.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Kaže poruka, sve pohvale za odabir muzike u jutarnjem programu, tebi Ajla, poljubac i zagrlja iz kišnog Sarajeva, mojoj sunčici Adelici Dragoj, kao i za Maribor, rodice četiri, mami neumornoj u Baškoj. Pozdrav za novo naselje, Kora i Pulu.
2: I da diram.
1: Damu Zlatom Okićenu, sve dobrice, a bivšim poseban pozdrav. Šeki Turković u nastavku i dotaknuću, veliki pozdrav Maju, uživajte.

na jednom mjestu, tehnički pregled i registracija vozila, putničko zdravstveno i kasko osiguranje, kao i prijevod vozila. STTP Kahrib, Sapran 06 1884.

0: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 95, pileća supa Magi 3+1 gratis marku 80, toaletni papir Satin 32 komada 3,95. Vaš robot.
1: Dalje kaže veliki pozdrav i poljubac tebi ljepotice mojoj i moja i Admiri svima u Radio Glas 3 zaposlenim od HV. Nova čestita rođendan unuci Ajli, 12. po redu. Da bude živa i zdrava uvijek. Također Hava pozdravlja svoju kćerku Irmu, sina Mirsu, snahu Enisu i ostalo unučad Darisa, Saru i Naju u Njemačkoj i Češkoj. A ovo je Sabrija Vulić i tvoj danas rođendan. Pozdrav veliki i uživajte.

0: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Pozdrav veliki ide za vrijedne momke iz firme Izgradnja Teočak. Ivica u nastavku. Slušamo pjesmu Ludo srce, 11 je sati i 16 minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Renci Gornji Kalesija, telefon 061 429 311.

0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Svaka čast, kažu nam svaka čast.
1: Da li kaže poljubac tebi Ajla, Sunčici, Adelici, Miloj, kao i za Maribor rodice u Beču, mamu Neumornu, za Jadran, poljubac za novo naselje, Koraj, Dževada i za bivšeg, Dragana Mirković. Pjesma Idemo jako. Reklame nakon ove pjesme, pa nastavljamo dalje sa muzikom iz studija Glas 3.

0: U nastavku programa govorimo o pripremi zimnice, konkretno o kiseljenju kupusa. Naime, kod kiseljenja kupusa količina soli često se određuje od oka, ali upravo pravi omjer može biti važan za uspješnu fermentaciju i konačan ukus. Jednostavno pravilo koje vrijedi zapamtiti jeste da na kilogram očišćenog i narezanog kupusa ide 20 do 25 grama soli, što znači 1 kilogram kupusa 20 do 25 grama soli, 5 kilograma kupusa 100 do 125 grama i 10 kg kupusa 200 do 250 grama soli. Kupus je najbolje prvo očistiti i narezati, a zatim izvagati kako biste precizno odredili količinu soli. Kuhinska vaga je praktičnija od mjerenja kašikom jer krupna i sitna so nemaju istu težinu. So pomaže izvlačenju vode iz kupusa i stvaranju rasola, ali istovremeno omogućava razvoj bakterija mliječne kiseline koje su ključne za fermentaciju. Odgovarajuća količina soli pomaže i u sprječavanju razvoja neželjenih mikroorganizama. Tokom kiseljenja važno je da kupus cijelo vrijeme bude potopljen ispod rasola jer dijelovi koji su izloženi zraku mogu biti podložniji i pojavi plijesni. Na temperaturi od oko 21 do 24 stepena fermentacija može trajati 3 do 4 sedmice, dok na temperaturama između 16 i 18 stepeni proces može potrajati 5 do 6 sedmica. Previsoka temperatura može utjecati na teksturu kupusa, zbog čega je važno posudu držati na odgovarajućem mjestu. Dakle, najvažnija računica je 20 do 25 grama soli na kilogram pripremljenog kupusa uz precizno mjerenje i pravilno čuvanje veće sušenje. Šanse da fermentacija protekne kako treba.
1: Reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
1: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
1: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
3: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko nahal Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas se čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
3: Zipline, majevički spust.
1: Penjanje na stijeni.
3: Planinske staze.
1: Park adrenalin sa okusom meda.
3: Pogledi koji ostavljaju bez daha.
1: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode.
3: I uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
1: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
3: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disenim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin.
3: Priroda.
1: Zdravlje.
3: Tradicija.
1: Sve na jednom mjestu.
3: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
1: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
3: Rezervacije na broj 061-294-080.
1: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki. Ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
2: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
1: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
2: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
1: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
2: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
1: San Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
2: Sulejmane moj.
1: Novo i jedinstveno na području Živinica.
3: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
1: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
3: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
1: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
3: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
1: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
3: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
1: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
3: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
1: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
3: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
4: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
5: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
3: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
5: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
3: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
5: Vaše Durfarm apoteke.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: Reklame. Nastavljamo dalje, 11:32 u toku. Ukoliko nešto proslavljate 11. septembra, podijelite vaše slavlje sa nama. Iz Bosne i Hercegovine nam pišite na broj 091-611-201. Cijena SMS poruke Marko i 20 plus PDV. Mi slušamo Severinu u nastavku, pjesmu Krivi spoj, a poželjim ajde.

0: Termoblok i crni, -8%. Dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra. ZH Zola, Živinice.
1: Kaže dalje Adelina, mila dušo i slatkice moja, ova je pjesma za Maju i tebe, da vas sjeti na naše divno ljeto i tople noći kad ugleda smo vaše lijepe divne oči. Grupa Scorpions u nastavku, pozdrav veliki i uživajte.

Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Otkošteni karabatak 1 kg 7,50, patlidžan 1 kg marku 45, sir edamec 1 kg 9,95, pasta za zube Colgate 3,65. Vaš Robot.

0: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo keks Moto Kakao 192 grama po super cijeni od marku 95. Pivo Pan Limenka pola litra samo marka. Sok Junior Box 8 x 200 ml, jagoda naranđa i multivitamin senzacionalnih 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan Badem 56 komada po super cijeni od marku i po. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Dalje kaže, pozdrav Ajla za tebe, pozdrav za Admiru Almira Nermina, Enesu Mirzetu, Aišu, Tifunu Azeminu, Majdu Medinu, Timku Velidu, sina, snahu, unučicu, Milana, Konu Nazu, tebe ugodan dan. Za Majdu iz Vrčkog, Enes Begović, nemoj mala.

0: Radio Glas Drine. U službi vašeg raspoloženja. Ide dugo, pratiš me već
1: dugo, umorna sam ja od bola. Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesi i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Svaka čast, kažu nam svaka
2: čast. Dalje kaže Adelina: Mila dušo i slatkice moja, ovaj pjesma Majina i tvoja da te sjeti na naše divno ljeto i tople noći kada ugleda smo tvoje lijepe crne oči. Naredna pjesma, dakle, poželi Adele. Slijede nam reklame, zatim tačno u 12 sati vijesti BH Radija 1, a nakon vijesti nastavljamo sa programom iz studija Glas Trine.

0: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
1: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
4: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
3: Mamić Živinice.
4: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
3: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
4: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dezena od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
3: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
4: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
3: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
4: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
3: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
4: Zabratite Facebook stranicu Mamić Tepisi Laminati Keramika ili nas pozovite 035 744 400.
3: Mamić za ljepši dom.
4: Mamić za ljepši dom.
5: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
6: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
7: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
6: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
7: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
6: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
8: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felče Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
9: Reklame.
10: Dvanaest sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Samir Huseinović.
11: Dobar dan. U Bosni i Hercegovini se održavaju testni izbori radi provjere novih tehnologija. Mnoga biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme. Nakon uspješne vojne akcije, jemenski Huti kontrolišu Bab el Mandeb, Moreuz na ulazu u Crveno more. Učenik u Zagrebu nožem povrijedio učenika i spremačicu. Danas pretežno oblačno sa padavinama. Brojna biračka mjesta na testnim izborima koje je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine planirala da provede danas u svim opštinama i gradovima nisu otvorena jer im nisu dostavljeni testni glasački listići i drugi potrebni materijali. Jedno od takvih biračkih mjesta je i u općini Novi Grad Sarajevo gdje biralište nije otvoreno na vrijeme, govore predsjednik općinske izborne komisije Alen Zorlak i jedna od građanki Enisa Gazibara.
12: Imamo komunikaciju sa ostalim komisijama koje još nisu dobili i u toku očekivamo mogućnost isporuke još da bi mogli pristupiti zadanom danas testnom glasanju. Međutim, pored toga mi smo već s građanima u smislu teoretske simulacije prošli određeni dio teoretske obuke kako to izgleda postupak glasanja samog otvorena biračkog mjesta, identifikacije glasanja zatvorena biračkog mjesta, da iskoristimo ovaj moment da se građani prijavili, čekamo dodatnu informaciju o dostavi ovaj test listića. Oni bi trebali da stignu svakog momenta. Ako se to i ne desi, da u toku dana ne dobijemo test listiće, bit će zakazani novi termin testnog glasanja.
13: Nisam dobila listiće, još nisu stigli ti koje trebam popuniti, pa sam se prijavila. To je sve sad za sad. Pa malo je stresno jer ne znamo, nepoznato je. Samo ono je sve bilo je puno na spiskovima i kod mene na mom listiću, tam gdje sam ja prijavljena, bilo je ljudi koji ne žive više, bilo je ljudi koji ne žive uopšte, nisu izradili ličnu. Ne bih voljela da se glasovi gube, da se nešto pogriješi, jer dosta nam je prevara.
11: U Sarajevu se održava javna debata o medijskim slobodama u Bosni i Hercegovini pod nazivom Od reformskih prioriteta ka strateškom okviru razvoja medija. Predstavljena je studija praćenja napretka zaštite medijskih sloboda gdje je konstatirano da se političke stranke i predstavnici institucija deklarativno zalažu za slobodu medija, ali ništa ne rade na uspostavi zakonskog okvira. Govore Tarik Močević iz Medija centra Bosne i Hercegovine i glavna i odgovorna urednica Centra za istraživačko novinarstvo Leila Bičakčić.
14: Govorimo godinama o tim nekim ključnim zakonima u ovoj oblasti koji bi trebalo regulisati to područje, zakon o elektronskim medijima koji je navodno tekst je pripremljen, nikoga nije vidio, taj proces generalno usvajanja zakona je uglavnom spor i netransparentan. Zakon o elektronskim komunikacijama koji je evo prošao nedavno javnu raspravu, nažalost praksa pokazuje da se ti prednacrti nakon rasprava rijetko kad zaista u praksi mijenjaju. Zatim zakon o transparentnosti vlasništvo nad medijima. Mi konstantno naglašavamo stanje u kojem se nalazi javni servis, pogotovo BHRT, finansijska stabilnost, ali evo, hajmo spomenuti finansijsku stabilnost uopšte medija, zagovaramo i taj fond za medijski pluralizam, koji naravno nosi rizike od nekog političkog pritiska, ali postoje rješenja kojima se to može riješiti, jer su mediji zaista ugroženi.
15: Kad se govori o slobodi medija, svi su deklarativno za slobodu medija, a onda u isto vrijeme vidimo da situacija se značajno urušava. Situacija sa javnim servisima ozbiljno pokazuje da smo na rubu sloma. Govorim naravno o BHRT-u, ali situacija ni u ostala dva javna emitera nikako nije dobra. Ne možemo smatrati da je to dobra situacija samo zato što imaju financijsko stabilno poslovanje, pa da na taj način možemo zatvoriti priču.
10: Općinski sud u Sarajevu utvrdio je nezakonitost organizovanja i provođenja štrajka zaposlenika Porezne uprave Federacije, saopćio je menadžment. Zaposlenici traže veće plate. Kako je saopćeno, menadžment Porezne uprave ostaje opredjeljen za zaštitu i napređenje prava zaposlenika i otvoren je za dijalog sa sindikatom. Na području Bugojna na lokaciji Hotigošće u Minskom polju stradalo je 10 ovaca. Prema zvaničnim informacijama nadležnih službi, u ovom incidentu nije bilo stradalih osoba. Učenik u Zagrebu nožem je povrijedio drugog učenika i spremačicu u srednjoj školi, potvrdila je hrvatska policija. Dječak je teže povrijeđen i bit će podvrgnut operativnom zahvatu, dok povrijeđena žena ima više površinskih ubodnih rana i pod liječničkim je nadzorom. Učenik koji je izvršio napad odmah je uhapšen.
11: Jemenski Huti ostvaruju značajan napredak duž zapadne obale zemlje i sada kontrolišu Bab el-Mandeb Moreuz na ulazu u Crveno more. Saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa da se uključi u borbe na zapadu arapskog poluostrva. Izrael intenzivira raseljavanje palestinskog stanovništva iz izbjegličkih kampova u pojasu

0: Izvedeni iz izbjegličkog kampa Šati. Prestali su govoriti koja bi se kuća trebala evakuirati, naređuju evakuaciju cijelog bloka, ne daju ti vremena ni da uzmeš stvari, dokumente, odjeću, bilo što drugo. Napustiš područje, oni ga pogode, ti ne znaš što je pogođeno, možda tvoja ili kuća tvog susjeda. Ne znaš ništa. Ponekad saznaš da je pogođen upravo tvoj dom. Ako i nije tvoja kuća, onda je neka slična, jer to je cijelo područje uništeno. Tijekom jučerašnjeg dana jemenski Huti su preuzeli kontrolu nad lučkim gradom Moka na ulazu u Bab el Mandeb, morski tjesnac na ulazu u Crveno more. Njihovo brzo napredovanje na zapadu Jemena može se pripisati izravnom utjecaju iranske revolucionarne garde, čiji su zapovjednici posljednjih tjedana doputovali u zemlju. Saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman zatražio intervenciju američkog predsjednika Donalda Trumpa na jugoistoku arapskog poluotoka. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: U Briselu je počeo prvi sastanak Alijanse za dronove Evropske unije i Ukrajine. Cilj je uspostava lanca snabdijevanja i ubrzavanje inovacija. Inicijativa je dio nastojanja Kijeva da finansira vlastitu proizvodnju naoružanja za sukob s Ruskom federacijom. Slijedi izjava Evropskog komesara za odbranu Andriusa Kubiliusa.
2: Our goal, definitely again, is very clear from our side, is really to...
0: Naš cilj je vrlo jasan, prije svega zajednički izgraditi europske kapacitete za proizvodnju i primjenu dronova. Da Europa kao cjelina nauči kako voditi rat dronovima, da uči iz iskustva Ukrajine, to je jedna od ključnih potreba za koju se nadamo da će nam ovaj savez pomoći ostvariti. Jer ovaj savez na neki način može postati svojevrsna akademija ukrajinskog ratnog iskustva i to nam je od presudne važnosti. A od Ukrajine ne treba samo učiti kako izrađivati i proizvoditi dronove, dakle ona industrija, dio, već i kako prilagoditi metode proizvodnje, kako biti brz, kako isporučiti dovoljno kvalitetne proizvode uz odgovarajuću brzinu i razmjer, te kako u Europi stvoriti onakav ekosustav kakav vidimo u Ukrajini, čije je preslikavanje u Europi, rekao bih, i najveći izazov.
3: Pet osoba je poginulo, a 40 povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći u Švicarskoj kada se prevrnuo autobus sa nizozemskim turistima. Prema prvim informacijama, vozilo je udarilo u zaštitnu ogradu, skrenulo s ceste i prevrnulo se na bok. U toku je utvrđivanje identiteta putnika. Sjedinjene Američke Države odaju počast žrtvama terorističkih napada na Svjetski trgovački centar 11. septembra 2001. godine. Teroristi su oteli 4 putnička aviona, 2 su usmjerili na tornjeve, a 1 na Pentagon, dok se 4. srušio u Pensilvaniji nakon sukoba putnika s otmičarima. Odgovornost za napade u kojima je poginulo više od 3000 osoba preuzela je Al-Qaida. U Bihaću je 16 stepeni, Banja Luci 17, Tuzli 18, Sarajevu 20 i Mostaru 25 stepeni. Danas nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Pojačana je frekvencija vozila na graničnim prijelazima zbog predstojećeg vikenda uz moguća duža zadržavanja zbog ES sistema. Zatvorene su dionice A1 Kakan Lašva i Golubinja Nemila uz preusmjeravanje saobraćaja. Usporeno se saobraća na više magistralnih pravaca zbog radova, dok su na dionicama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje dozvoljena vozila do 3,5 tone.
4: Čuli smo podnevne vijesti BH Radio 1. Dalje nastavljamo sa muzikom iz studija Glas 13.

po Prokleksiku na talasima glasa Drine, 12 je sati 14 minuta u toku. Ovog puta govorimo o grupi Smak, jednoj od važnijih i popularnijih jugoslavenskih rock grupa osnovane 1971. godine u Kragujevcu. Bend je ime dobio po dramskom kolažu posvećenom strijeljanju đaka u Kragujevcu tijekom Drugog svjetskog rata. Glavni osnivači bili su izuzetan gitarista Radomir Mihajlović Točak, bubnjar Slobodan Stojanović Kepa i basista Zoran Milanović. Zlatnu postavu činili su i prepoznatljivi pjevač Boris Aranđelović te klavijaturista Lazar Istovski. Publici su bili poznati po spajanju hard roka, progresivnog roka, bluza i elementa tradicionalne narodne muzike. Virtuozna gitarska umijeća Radomira Mihajlovića Točka učinila su ga jednim od najvećih gitarskih heroja, bivše države. Najveći hitovi: Ulazak u harem izdat 1975. zatim Crna dama 77. Dajre blues u parku i Ljudi nije fair. Bend je objavio nekoliko legendarnih studijskih albuma poput Smak 1975. također Crna dama 1977. i Stranice našeg vremena 1978. godine. Kroz bend su prolazili različiti muzičari, a sastav se s promjenjivim uspjehom i pauzama okupljao godinama, ostavljajući neizbrisiv trag u historiji jugoslovenske rock scene.

0: reklame.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
4: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rajincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
2: Sanne Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
5: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
6: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
5: Top Lab Bratunac.
6: Raspolažimo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
5: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
6: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
5: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
6: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
5: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
6: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
7: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka. Zeka. Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
8: Bosnu kod curi.
7: Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabrdite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
4: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
0: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije. Veliki izvor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga. Po specijalno niskim cijenama, Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta i dezena.
4: Zatim olovke, omote za udžbenike, tehničke olovke poznatih proizvođača, razne školske torbe od 9 do 99 km, te muške i ženske torbe, školske i poslovne, poznate marke Samsonite.
0: Također u Knjižaru Imamović su stigle sve knjige za osnovnu školu od 1. do 9. razreda, a za srednje škole možete poručiti knjige koje vam trebaju. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni i razna literatura.
4: U Knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 21 jezik. Sve ostale informacije možete dobiti na telefon broj 035-630-004 ili e-mail knjižara.imamović@hotmail.com.
0: Dragi školarci,
4: neka vam je sretan početak nove školske godine.
0: Knjižara Imamović, Kalesija.
8: Reklame.

nastavljamo dalje sa emisijom Pop Rock Leksikon. Grupa Rani Mraz, jugoslovenski akustični rock band iz Novog Sada, koji je krajem 1977. godine osnovao kantautor Đorđe Balašević nakon odlaska iz grupe Žetva. Uz Balaševića su na početku bile Verica Todorović, također iz Žetve, i gitarist Vladimir Knežević Knez, a ime grupe nastalo je po staroj ruskoj poslovici: ako se nadaš dobroj žetvi, čuvaj se ranog mraza. Kroz sastav su prošla poznata imena jugoslavenske muzičke scene, kao što su Đorđe Balašević i Biljana Bilja Krstić, došla iz grupe Suncokret, zatim Borislav Bora Đorđević, koji je zapravo kratko bio član 1978. godine prije nego što je osnovao Riblju čorbu. Bend je postao zapažen nakon što su izdali pjesmu Moja prva ljubav 1978. godine, te neslužbenom generacijskom himnom Računajte na nas 78. Objavili su dva studijska albuma prije nego što su rasformirani 1981. godine. Njihov prvi album nosi naziv Mojoj mami umjesto maturske slike u izlogu, te Odlazi cirkus, objavljen 1980. godine. Drugi je i posljednji album, dakle, ove grupe. Nakon izdavanja drugog albuma 80. godine i koncerta koji su uslijedili, Đorđe Balašević u narednoj godini raspustio je Rani mraz i započeo vrlo uspješnu solo karijeru, baš kao i Biljana Krstić.

još jedna grupa za kraj, Idoli, također jedan od popularnih jugoslavenskih bendova, osnovani 1. maja 1980. godine. Grupa je djelovala pod imenom Vis Idoli, skraćenica za vokalno-instrumentalni sastav, što je bila ironična aluzija na prorežimske sastave iz prošlosti, te su obilježili muzičku scenu svojim intelektualnim pristupom pop roku, ironičnim tekstovima i umjetničkim izražajima. Izvornu postavku činili su Vladimir Vlada Divljan, gitara i vokal, zatim Srđan Šaper, vokal i udaraljke, Zdenko Kolar, bas gitara i Nebojša Krstić, udaraljke. Na bubnjevima je bio Boža Jovanović, kojeg je 1981. godine zamijenio Kokan Popović. Bend je postao zapažen već prvim singlom Retko te viđam sa djevojkama, godine 1981. Učestvovali su na kultnom kompilacijskom albumu Paket Aranžman zajedno sa Šarlom Akrobatom i Električnim orgazmom, koji je zauvijek promijenio sliku tadašnjeg jugoslavenskog roka. 1982. godine objavljuju album Odabrana i posljednji dani. Nakon komercijalne i pristupačnije ploče Čokolada, koja je donijela istoimeni veliki hit, te rada na glazbi za film Davitelj protiv davitelja, tenzije unutar benda i kreativna razmimoilaženja dovode do raspada Idola u martu 1984. Nakon raspada članovi su nastavili zapažene karijere u različitim područjima. Vladimir Divljan izgradio je vrlo cijenjenu kantautorsku i solističku karijeru sve do svoje smrti 2015. godine, dok su Srđan Šaper i Nebojša Krstić ostvarili uspješne karijere u marketingu i medijima, a Zdenko Kolar ostao aktivan na muzičkoj sceni.

Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavila je rezultate najnovijeg ispitivanja javnog mnjenja o povjerenju građanki ili građana u izbore u Bosni i Hercegovini i informisanju građana i građanki. Povjerenje građana u izborni proces u Bosni i Hercegovini ostaje na izrazito niskom nivou. Čak 73,9% građana smatra da izbori u Bosni i Hercegovini nisu slobodni i pošteni, što ukazuje na duboko ukorijenjeno nepovjerenje u izborni proces i uvjerenje velikog broja građana da nepravilnosti mogu uticati na stvarnu izbornu volju. Ovakav stav dodatno potvrđuju i iskustva građana. Njih 11,2% navodi da je svjedočilo kupovini glasova ili nekoj drugoj vrsti izborne prevare. Nepovjerenje u izborni proces prati i nisko povjerenje u političke aktere i funkcionere. Sa druge strane, iako su mediji akter kojim građani najmanje vjeruju, ipak ga primarno koriste za informisanje, a TV ostaje glavni izvor informacija za 47,9% ispitanika. Međutim, iako su mediji primarni izvor informacija, čak 69,9% građana navodi da ne vjeruje informacijama koje dobije putem medija. 75,5% smatra da mediji ne izvještavaju objektivno prilikom izbornih kampanja, a 78,95% navodi kako je primijetilo favoriziranje određenih političkih stranaka i političara u medijima. Ono što je izrazito pozitivno jeste da većina građana, njih 80,4%, iskazuje visoku podršku uvođenju novih izbornih tehnologija kao mjera za sprječavanje izbornih nepravilnosti, a 60,9% smatra da će uvođenje tehnologija doprinijeti zaštiti njihovog glasa. Također, uprkos svim izazovima i velikom stepenu nepovjerenja, 73,5% građana glasat će na općim izborima 2026. godine.

0: FM mreža predajnika. 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama. Radio Glas Drine, studio Sapna. Vaš logičan izbor.
1: Reklame. Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S. Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, Magistralni put, BB.
4: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
4: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
5: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
6: Dobro kolo.
0: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila, Autosalon AS Živinice.
2: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila, uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
2: Rentakar usluge 24 sata dnevno, dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
2: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004 916 0467 6796 u Njemačkoj. Let's
2: go. Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
0: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
2: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
2: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
2: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini Robne kuće Centar. U Živinicama, kod Robne kuće Omega, 062-232-808. Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta Tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
2: I u Zavidovićima, preko puta Mosta Duga, 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
2: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
7: Šestokomorna PVC stolarija Dekening, njemačkog porijekla sa dva ili tri stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730 207.
7: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
8: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
9: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba, aparatom sa minimalnim zračenjem.
8: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
9: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
10: Reklame. Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Drine, studio.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Služba civilne zaštite općine Sapna uputila je apel građanima u kojem stoji. Zbog dužeg perioda visokih temperatura koji pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 9537 i 062 938 268, ili policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035 597 013. Firma Galaxe Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik, poželjno iskustvo; rukovaoce građevinskim mašinama, poželjno iskustvo; i vozač kamiona, kiper, poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065 436 511. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Naredni radio oglasnik poslušajte u 15 sati i 45 minuta.

Poslovni subjekti u Federaciji Bosne i Hercegovine kojima je zbog prinudne naplate blokirana bilo koji tekući račun ne mogu međusobne novčane obaveze i potraživanja izmirivati obračunskim putem. Ovu zabranu izričito propisuje novi zakon o računima za plaćanje, a za njeno kršenje predviđene su kazne do 10.000 konvertibilnih maraka. Zakon o računima za plaćanje objavljen je u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine broj 59/26 od 5. avgusta 2026. godine. Jedna od njegovih značajnih odredbi za poslovnu zajednicu odnosi se upravo na firme čiji su računi blokirani po osnovu prinudne naplate. Za poslovne subjekte sa blokiranim računima posebno je važan stav 7 istog člana. Poslovni subjekt ne može obavljati obračunsko plaćanje iz stava 5 ovog zakona ako je u trenutku plaćanja blokiran bilo koji od tekućih računa po osnovu naloga za prinudnu naplatu. Riječ je o značajnoj promjeni u odnosu na dosadašnja pravila, budući da je raniji zakon o unutrašnjem platnom prometu propisivao zabranu gotovinskog plaćanja za poslovne subjekte sa blokiranim računima, ali nije sadržavao ovakvu izričitu zabranu obračunskog plaćanja. Novi zakon o računima za plaćanje u članu 36 pojedinačno ne navodi kompenzaciju, cesiju, asignaciju ili preuzimanje duga, već koristi širi pojam obračunskog plaćanja. Novi zakon sada izričito propisuje da poslovni subjekt ne može obavljati obračunsko plaćanje ako mu je u trenutku plaćanja blokiran bilo koji tekući račun po osnovu naloga za prinudnu naplatu. Za poslovne subjekte ključna je stoga nova situacija. Ako im je u trenutku plaćanja blokiran bilo koji tekući račun po osnovu naloga za prinudnu naplatu, ne mogu međusobne novčane obaveze i potraživanja namirivati obračunskim plaćanjem.

Još jedna informacija iz svijeta sporta. Nogometni savez Bosne i Hercegovine je potvrdio da su sve ulaznice za utakmicu Bosna i Hercegovina Švedska rasprodate. Naime, nogometni, odnosno fudbalski savez Bosne i Hercegovine obavijestio je javnost da su sve ulaznice za utakmicu UEFA Lige nacija između reprezentacije Bosne i Hercegovine i Švedske rasprodate. U prodaji je pušten ograničen broj ulaznica, a mogućnost kupovine u predprodaji imali su svi navijači registrovani na BHF Fans platformi. Zbog izuzetno velikog interesovanja za utakmicu, a posebno imajući u vidu da će Edin Džeko tom prilikom se oprostiti od reprezentativnog dresa, u prodaju je pušten dozvoljen kapacitet od 11.000 sjedećih mjesta. Za utakmicu sa Poljskom u prodaji je ostalo još oko 20% raspoloživih ulaznica. Napominjemo da svaki posjetilac, uključujući i djecu, mora posjedovati važeću ulaznicu za ulazak na stadion, a djeci mlađoj od 7 godina ulazak na stadion nije dozvoljen, saopćeno je iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine.

0: Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Snažan i stabilan Tuzlanski kanton, mjesto jednakih prilika za sve.
2: Gradimo i obnavljamo puteve, vodovodnu mrežu i zdravstvene ustanove. Ulažemo u naše škole, sport, mlade i privredu.
1: Modernizujemo infrastrukturu, digitalizujemo usluge, stvaramo nove poslovne prilike i podržavamo mlade porodice.
2: Za bolji životni standard, za sigurniju budućnost, za sve građane Tuzlanskog kantona.
1: Iz Sapne, ljudi kojima vjerujemo.
2: Senad Alić, broj 7 za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
1: Melisa Sejdinović, broj 7 za Parlament Federacije.
2: Odgovorno, dosljedno, u interesu svih građana.
1: Samo SDA.
0: Politički marketing.
1: Nisu važna samo obećanja, važna su djela, a neka djela ne prolaze. Ona ostaju kao temelj naše zajedničke budućnosti. Za iskustvo, za stabilnost, za dosljednost, za bolji život svih građana Tuzlanskog kantona. Izbor je jasan. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
0: Politički marketing.
3: Hrabro, dosljedno, principijelno, Rami Salkić, kandidat SDA za predsjednika, odnosno potpredsjednika entiteta RS. Istina, pravda, Bosna i Hercegovina iznad svega. Dosljedno u odbrani Bosne i Hercegovine. Principijelno u borbi za ravnopravnost Bošnjaka u entitetu RS. Rami Salkić, kandidat SDA za predsjednika, odnosno potpredsjednika entiteta RS.
4: Zemljo moja, dom si hrabri, snažna i jedinstvena.
0: Opći izbori 2026. Reklame.
5: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
6: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
7: Što nam treba, bistre volja, plavog neba, pesma i karadost,
8: priroda, samo nam je ljubav potrebna.
7: Samo nam je ljubav potrebna.
8: Vivija,
7: samo nam
8: čista ljubav.
9: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home. kao na oblacima.
10: O, komšija, pao novi traktor, a?
11: Pa, nije pao s neba.
10: A odakle je pao?
11: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
12: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
11: Nema neki, ima Eki.

0: Radio Glas Drine, muzička Sehara. Reklame.
1: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
2: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
1: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
2: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
1: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
2: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
1: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
2: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Sve počinje od pogleda.
5: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
5: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Huseinović Kalesija.
6: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
6: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte iz doma zdravlja.
6: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6045 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Huseinović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
5: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
7: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
7: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035755058 i 060355837 31.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
8: Reklame.

0: Eto te.
1: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
2: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
1: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
2: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
1: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
2: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
1: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
2: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Sve počinje od pogleda.
6: Pogledom ću te uvijek pratiti.
5: Odgovore kristalno jasno vidiš.
6: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
5: Hvala optici Husejnović Kalesija.
1: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
5: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
1: Baterije za slušne aparate.
5: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
1: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
5: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6045 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
1: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
5: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
7: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
5: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezara Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
7: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
5: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
8: Kratka pića, sokovi na boce, više broj.
1: Novo. Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours. Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032 444 960 ili 061 198 182. Više informacija na www.goldtours.ba. Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
0: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
9: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
0: Okay.
1: Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
9: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
1: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
9: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
1: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
9: Operio suši, nek miriše u duši.
1: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
10: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felcha Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
11: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-9604 i 035-599-010.
12: Muzičko zabavno popodne na talasima Glasa Drine, 14:05. Dobar dan. Kiša pada u Sapni. Ja se nadam ste i lijepo raspoloženi. Bolje nego u vrijeme napolju da uživate uz taluse Glasa Drine. Do 15. sati emitujemo i vaše SMS poruke. Ako nešto proslavljate ovog 11. septembra, čestitamo vam i želimo sve najbolje. Korisnici BH Telekom, HTRonet i MTEL mreže, svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091-611-201, a cijene jedne poruke je Marku 20 plus PDV.
13: Pratite program Glasa Drine, Studio Sapna.
14: Ja znam kako ti je, ja znam.
13: Glasa Drine, Studio Sapna, vaš radio.

Slušamo Sanju Đorđević u nastavku i ja ne želim drugi život. Selam za ljepotice voditeljica Ajlu, Admiru i Enesu, voditelja Nermina za boje najmilije od Asadike, koja kaže slavi 59. rođendan. E pa čestitam vam da budete živi i zdravi. Sve najbolje Asadika, također selam. I slušamo Sanju Đorđević u nastavku. Uživajte.

0: A Sjedinjene Američke Države obilježavaju 25. godišnjicu od napada 11. septembra. Očekuje se da će američki predsjednik Donald Trump prisustvovati komemoraciji u Pentagonu, jednoj od zgrada u kojoj su teroristi namjerno usmjerili otete avione uz tornjeve blizance u Njujorku. U Njujorku će članovi porodica na mjestu napada na Svjetski trgovački centar čitati imena poginulih. U terorističkim napadima Al-Kaide poginulo je gotovo 3000 ljudi. Teroristi su oteli 4 putnička aviona, od kojih su 2 usmjerili u tornjeve Svjetskog trgovačkog centra, jedan u Pentagon, sjedište Američkog ministarstva odbrane. Četvrti avion srušio se u Pensilvaniji nakon što su se putnici suprotstavili otmičarima. Ni četvrta stoljeća kasnije nije pouzdano utvrđeno šta je bila planirana meta četvrtog aviona. Nakon napada hiljade ljudi pohrlile su na mjesto rušenja kako bi pomogle u potrazi za preživjelima pod ruševinama. Tokom komemoracije u Njujorku u petak okupljeni će u nekoliko navrata odati počast žrtvama minutama šutnje, a obilježavanje obuhvata i one koji su naknadno preminuli od posljedica napada. Trump će počast odati u Pentagonu, a ne u Njujorku, gdje su oteti avioni uništili Svjetski trgovački centar i usmrtili u većinu od ukupno 2977 žrtava. Idemo kratko na blok reklama, pa nastavljamo dalje.
1: ETT. Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
2: Titanic Tuzla 035 366 554.
3: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
4: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
3: Mamić Živinice.
4: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB, u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
3: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
4: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dezena od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
3: Novo u ponudi. Najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
4: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
3: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim brzom sama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
4: Radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 sati.
3: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
4: Zabratite Facebook stranicu Mamić Tepisi Laminati Keramika ili nas pozovite 035 744 400.
3: Mamić za ljepši dom.
4: Mamić za ljepši dom. Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent. Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko Nahal Kalesija na obroncima Majevice.
2: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
4: Zipline, majevički spust,
2: penjanje na stijeni,
4: planinske staze,
2: park adrenalin sa okusom meda,
4: pogledi koji ostavljaju bez daha.
2: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode
4: i uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
2: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
4: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disanim putevima i jača imunitet.
2: Adrenalin,
4: priroda,
2: zdravlje,
4: tradicija,
2: sve na jednom mjestu.
4: Kalesijsko ljeto traje u gradu,
2: a najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
4: Rezervacije na broje 061-294-080.
2: PPK Eko Nahal Kalesija, tamo gdje priroda postaje avantura.
5: supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
6: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
5: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
6: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se obučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.
4: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Ako tražite idealan način da svoj vrt, balkon, terasu ili svoju okućnicu pretvorite u zelenu oazu mira i inspiracije, posjetite vrtni centar BM Company Home Garden u Živinicama. Bogat izbor cvijeća, sadnica, ukrasnog bilja, alata i opreme. Kvalitetno, povoljno i s ljubavlju prema prirodi. BM Company Home Garden, Novi Grad, Živinice.
7: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 9604 i 035 599 010. Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju Kud Dukat iz Osla, Kud Mladost Čelić i domaćin Kud Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.
8: Uvijek prva žena, one koje rane nema, ostaću za tebe ja, ona nezamjenjiva.
7: Adnan Nezirov.
9: A ti imaj sve, s drugim imaj sve, sa životom mojim samo igraj se.
7: I Haris Mračkić.

0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Svaka čas, kažu nam svaka čas.
1: Slušamo Osmane i Njoj ne vraćam se, a jedan od vaših naručenih muzičkih želja bez poruke.

Ovaj Ljubav i Majko moja. Sretan rođendan mami Sadike, želi sin Adnan, uz ovu pjesmu. A sa emitovanje vaših poruka nastavit ćemo do 17 sati i 5 minuta. Nakon Ljube slušamo reklame. U 15 sati poslušajte vijesti Federalnog radija, a nakon toga program nastavljamo iza studija Glasa Drine.

0: kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije, a u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbil, ČHS Srebrenik.
1: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
2: Čekaj, stani, polako, vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold, Bosna Gold.
1: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
2: Preko 300 modela vjereničkih vurni, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
1: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
2: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
1: Sane Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
2: Sulejmane moj.
3: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DO Tuzla. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babavićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kubet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kubet. Kubet.
4: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevno vezan sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felče Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Tužiteljstvo u Tuzli podiglo je optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u kojem je prije godinu poginulo 15 osoba, a ozlijeđeno više od 30. Optužnica je podignuta protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića, Zinaide Razić Halilović, šefice jedne službe u domu, te protiv Mustafe Azabagića koji je obavljao poslove referenta protupožarne zaštite. Podignuta je i protiv odgovornih osoba iz tvrtke Inproc Tuzla, koji su bili članovi stručnog tima za izradu procjene ugroženosti od požara, Nedima Džambića, Mirsada Zukandžića i Jasmina Softića, te protiv inspektora za zaštitu od požara u kantonalnoj upravi civilne zaštite Ibrahima Sarajlića. Tereti ih se za teška kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi, te propuste da osiguraju propisane mjere zaštite od požara, iako su znali da je riječ o objektu visokog rizika uvrštenom u prvu kategoriju rizika od požara. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine planiralo je u svim općinama i gradovima od 9 do 15 sati provesti testne izbore. No, mnoga biračka mjesta nisu otvorena jer nisu blagovremeno dostavljeni testni glasački listići. Cilj probe je da se kroz sveobuhvatnu simulaciju izbornog procesa provjeri funkcioniranje izabranih izbornih tehnologija.
2: U svim opštinama i gradovima u Bosni i Hercegovini od 9 do 15 sati planirani su testni izbori koji predstavljaju simulaciju glasanja u uslovima što sličnim onima koji će važiti na opštim izborima 4. oktobra, tvrdi član Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić.
3: Ovaj test provodimo u svim općinama u Hercegovini da bi vidjeli kako birači prihvataju u realnim uslovima i sam proces provjere biometrijskih podataka i sam proces skeniranja glasačkih listića.
2: Međutim, ideja je ubrzo napuštena zbog kašnjenja sa dostavom testnih glasačkih listića, zbog čega birači nisu mogli pristupiti simulaciji glasanja. Također, iz Centralne izborne komisije su pozvali birače da izlazak na teren na izbore ne planiraju odmah u 9 sati, te da će biti planirana nova satnica.
4: Središnje izborno povjerenstvo je u stalnom zasjedanju i neprekidnoj komunikaciji sa izbornim povjerenstvima, jer nažalost zbog nepredviđenih okolnosti neka biračka mjesta nisu još uvijek otvorena. Sva općinska i gradska izborna povjerenstva su obaviještena da odmah po sticanju uvjeta otvore biračka mjesta za testne izbore i o tome informiraju javnosti birače, te da sukladno vremenu otvaranja biračkog mjesta produže testno glasovanje, ali najdalje do 18 sati.
2: Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović i predsjednik Opštinske izborne komisije Novi Grad Sarajevo Alen Zorlak tvrde da kašnjenje otkriva šta CIK mora poduzeti da bi izbori mogli biti održani.
5: Radi se dakle o tome da je kompanija koja je angažirana za ovaj posao kasnila sa štampanjem i distribucijom tih listića. I to je jedna stvar koju smo sada uočili kao jedan problem.
6: Mi nismo bili u prilici da materijalno i fizički izvršimo, znači, današnji trening rad sa građanima, ali smo iskoristili priliku obzirom da smo uredili u biračkom mjestu revnosno sa građanima obavili jedan trening usmeno obuke onako kako bi to trebalo na dan izbora izgledati.
2: Za mnoge građane kašnjenje i nove izborne tehnologije ne predstavljaju problem.
7: Čekamo, valjda ćemo vidjeti kako to.
8: Ne bih voljela da se glasovi gube, da se nešto pogriješi, jer dosta nam je prevara.
2: Bivši član Centralne izborne komisije Vehid Šehić mišljenja je da nema mjesta za paniku, te da je svrha testnih glasanja uočiti probleme koje možemo očekivati na dan izbora.
9: Ne vidim tu nikakav problem, zato se i rade testiranja, da se vidi kako to funkcioniše, ali ja ću opet ponoviti nešto što je za mene jako bitno. Na lokalnim izborima na 473 biračka mjesta, ali prava biračka mjesta su bili negdje biometrijska identifikacija birača, a negdje bio skener. I u 98% slučajeva to je funkcionisalo kako treba. Ovo za mene nikakav nije problem i nikakav nije znak da će biti problema na sam dan održavanja izbora, što je najbitnije.
2: Nema sumnje da će ovogodišnji izbori biti najizazovniji do sada za CIK, zbog čega je ovaj test generalna proba, a prva lekcija stigla je prije nego što je glasanje i počelo. 4. oktobar je sve bliži, zbog čega ostaje sve manje vremena za pronalazak ovakvih i sličnih problema. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
0: Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine priopćila je da je Općinski sud u Sarajevu donio presudu kojom je utvrđeno da je organiziranje i provedba štrajka uposlenika Porezne uprave Federacije nezakonito. Dodaje se kako Porezna uprava uvažava i podržava nastojanja sindikalne organizacije usmjerene na unapređenje radnopravnog i materijalnog položaja uposlenika, stvaranje boljih uvjeta za rad te ostvarivanje njihovih materijalnih i drugih prava uz poštivanje važećih propisa. Veliki požar izbio je sinoć na Braču koji od jutros gase 4 kanadera. Dojavu o požaru koji je zahvatio travu, nisko rastlinje i makiju na nepristupačnom terenu na području ložišća. Vatrogasci su dobili kasno sinoć, a zbog jakog vjetra vatra je ugrozila naselja Ložišća i Bobovišća. Situacija je sad puno povoljnija, rekao je za HRT Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapobjednik.
10: Vatrogasci su se nadljudskim naporima borili, dakle požar se vrlo brzo proširio na nepristupačnom terenu, gorila je trava, nisko raslinje i borova šuma. Ono što mogu reći da su sve kuće obranjene, dakle je veliki angažman vatrogasaca i policije koja je pomogla. Trenutačno je dostiglo još 33 vatrogasca i 10 vozila sa kopna. Evo, za sada mogu reći da je puno povoljnija situacija nego što je bila tijekom cijele noći, dakle jedna velika borba sa vatrom je bila tijekom cijele noći.
0: Na području Mostara i Hercegovine ovogodišnja sezona požara bila je posebno teška. Kako Hercegovina nije osobito šumovit kraj, posebno su bolni gubici šumskog fonda, uključujući muniku, endemsku vrstu bora.
11: I ovog ljeta požari su poharali šume Visoke Hercegovine. Prema podacima šumarskih poduzeća, na ovom području propadanje šumskog fonda rapidno raste. Mirhana Tuzlaković, direktorica šumarstva Srednje Neretvanskog.
12: Period od 2012. godine, do, evo ne računajući sad ovaj požar, zadnji koji je bio, procjena je da je na šumsko-prirodnom području Srednje Neretvansko požarom uništeno blizu 12.000 hektara šume. Kada gledamo u smislu drvnog fonda, znači što nam može pokazati o razmjerama štete na drvnom fondu, to je čak 72% ukupne drvne mase.
11: Ovi podaci još bolnije zvuče kada se zna da šumama trebaju godine da bi se oporavile. Trpimir Jelić, direktor javnog poduzeća Šume Hercegovačko-Neretvanske.
13: Ali pitanje je kad će ta šuma se obnoviti, neće za 50-100 godina. Znači, kad mi nju tu sad nema, koliko treba na ovom kamenjaru da jedna jela naraste 40-50 godina da bi dosegla, ajmo reći, da se može sjeći.
11: U požarima je opet značajno stradala i čuvena munika, autohtona ljekovita vrsta bora, koja gotovo isključivo raste na hercegovačkim visovima. Bez obzira na tešku sezonu požara, u izviđačkim organizacijama gledaju naprijed. U okviru projekta pošumljavanja požarišta, nazvanog Boranka, 12.000 stabala već je posađeno na opožarenim područjima.

0: jer projekat pošumljavanja financiran od Vlade Republike Hrvatske završava 31. listopada ove godine. Rijad Gosto, koordinator projekta Boranka.
1: Poslije toga mi nemamo više tu neku financijsku budžetsku podršku, tako da bi nama značilo sva moguća podrška kako vlasti, tako i privatnih kompanija u cilju našeg nastavka naših akcija.
0: Na posljedku treba reći da bi štete od požara, kako tvrde šumarski stručnjaci, bile puno manje kada bi postojali moderni zakoni o šumama i kada bi se uspostavilo jedinstveno upravljanje šumskim požarima. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
2: Svijet.
3: Jemenski pobunjenici zauzeli su ključni otok u Crvenom moru i time dovršili preuzimanje kontrole nad strateškim tjesnacem Bab el Mandeb. Riječ je o pomorskom prolazu od velike važnosti za svjetsku trgovinu i prijevoz nafte. Ovim napadima praktički se raspalo neslužbeno četverogodišnje primirje pobunjenika i arapske koalicije, predvođene Saudijskom Arabijom, koja već više od desetljeća ratuje na strani jemenske vlade. Ruta kroz Crveno more postala je još važnija za svjetski izvoz nafte, otkako je zbog šireg regionalnog sukoba sa Iranom plovidba kroz Perzijski zaljev znatno otežana, pa kontrola nad ovim prolazom nosi ogroman globalni rizik. Sjedinjene Američke Države obilježavaju 25. godišnjicu terorističkih napada 11. rujna. Očekuje se da će američki predsjednik Donald Trump nazočiti komemoraciju u Pentagonu, jednoj od zgrada u kojoj su teroristi namjerno usmjerili otete zrakoplove uz tornjeve blizance u Njujorku. U terorističkim napadima Al-Kaide poginulo je blizu 3000 ljudi. Teroristi su oteli 4 putnička zrakoplova, od kojih su 2 usmjerili u tornjeve svjetskog trgovačkog centra, a jedan u Pentagon, sjedište američkog ministarstva obrane. Nakon toga Sjedinjene Države su sa saveznicima napale Afganistan, odakle su se nakon dugogodišnjeg rata neslavno povukli 2021. O napadu na Ameriku prije 25 godina govorio je Donald Trump, koji je komentirao Irak s Iranom.
4: Nikada nećemo zaboraviti one koje smo izgubili i nikada nećemo zaboraviti besmrtne heroje 11. septembra 2001. Sada se borimo jer postoji nacija koja je željela nuklearno oružje. Bili su vrlo blizu da ga dobiju, a sada nemaju nikakve šanse da ga dobiju. Nikada neće imati nuklearno oružje. Iran neće imati nuklearno oružje.
5: Sport. Utakmicom Čelik Radnik večeras počinje sedmi takmičarski krug premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Duel na stadionu Bilino Polje protivnici počinju u 20 sati. Domaćin je osmi na tabeli sa 4 boda, gost posljednji 10 sa 3. Za sutra su zakazana dva susreta, Široki Brsk i derbi Borac Zrinski, a nedjeljno veče će ispuniti mečevi Sloga Željezničar i Velež Sarajevo. Vrh tabele drži Zrinski sa 18 bodova, Borac je drugi u poretku sa 10. U Ligi nogometnih prvaka Evrope sinoć su okončali prvi takmičarski krug. Bayern i Manchester United bili ubjedljivi, Como u klubsku istoriju upisao prvu pobjedu u ovoj konkurenciji. Rezultati: Fenerbahče Roma 1-1, PSV Šahtar 1-1, Bayern Budo Glimt 5-0, Como Leipzig 4-1, Manchester United Sabah Baku 4-0. I Slavija Prag Lans 2:3. Drugi takmičarski krug na programu je 13. i 14. ovog mjeseca. I rukometaši su sinoć okončali prvo kolo Lige prvaka Evrope. U preostalim ogledima Dinamo Bukureš Montpellier 23-27, Partizan Berlin 33-44, Seged Kristianstad 42-31, Melsungen Vardar 33-31 i Sporting Gudme 43-33. Ogledi drugog kola zakazani su za 16. i 17. ovog mjeseca. Bjeloruskinja Arina Sabalenka i Kazahstanka Elena Rybakina igraće finale singla teniserki US Opena. Prva nositeljica je noćas u polufinalu savladala treću na toj listi Amerikanku Jessica Pegulu 7-5-6-2, a drugo postavljena bila bolja od četvrte Amerikanke Coco Gauff 3-6-6-4-6-4. Meč za naslov zakazan je za sutra, počinje u 22 sata po srednjeevropskom vremenu. Večeras je na mrežu prvi nositelj singla tenisera Nijemac Aleksandar Zverev. U polufinalu će sa druge strane imati Rusa Karena Hačanova. Meč počinju u 21 sat. Amerikanci Francis Tiafoe i Ben Shelton se sastaju sat iza ponoći. Toliko o sportu. Za sada moje ime je Jadranko Fejzić.

0: putevi.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Posebno je frekventno na prilazima većim gradskim zonama. Zbog kiše koja povremeno pada, vozače savjetujemo da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja i promjenu pravca. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Sanacioni radovi aktualni su i na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, a na mjestima radova saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Šepak, Deleuša, Hum i Zupci duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima promet putnički vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Vrijeme.
2: Sutra će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u središnjim i istočnim područjima Bosne. Na istoku i jugoistoku Hercegovine moguće i slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu od 18 do 22. Najviša dnevna od 20 do 25, a na jugu do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremio Damir Šimić.
3: Bilo su to vijesti Federalnog radija, 15 sati i 16 minuta. Mi popodnevni program nastavljamo iza studija Glasa Drine. Do 16 sati uživat ćemo uz The Sevdalinke i radio oglasnik. U sapnju je 20 stepeni.

0: samo nam je ljubav potrebna.
1: Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija,
1: samo nam
2: čista ljubav.
3: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sapna, 061-281-097. Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
3: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
3: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
5: Ide gas na maks.
6: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
3: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
6: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
3: 061-344-707 i 061-729-456.
6: Uvoz i prodaja super automobila.
3: Auto Elegant, preporučujemo svima.
7: I ja u tvojim kolima.
8: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
9: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
8: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
9: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
8: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
10: Super, a šta je to?
3: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
10: Samo kaži i odmah idemo.
3: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
10: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
3: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega, 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bellamy Onyx, telefon 063-974-792.
10: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga, 063-115-243.
3: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
10: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
11: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere, kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
3: Imate problema sa vidom?
12: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
3: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
12: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
3: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.danir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
13: Full ponuda i fair cijene.
14: Turbo Experts Karakaj Gornik.
15: Opremljeni smo najsavremenijim uređajima za rad u oblasti servisiranja i remonta, kao i svim dijagnostičkim uređajima za testiranje ispravnosti turbokompresora. Vršimo ugradnju isključivo originalnih dijelova, testiranje, balansiranje i kalibraciju na najsavremenijim mašinama koje koriste proizvođači turbokompresora. Reparacija Bosch pumpi i dizni najnovije generacije i turbina za putnički i teretni program. Ovlašteni smo Diesel Centar koji pruža profesionalna rješenja za popravku najmodernijih diesel sistema. Specijalizovani smo za popravke pumpi i dizni, remont sistema pumpa dizna, popravke common rail sistema, profesionalno čišćenje i potpuna regeneracija DPF FAP filtera, kompjuterska dijagnostika vozila i sve ostalo što vam nudimo pogledajte na našoj online prezentaciji turboexpert.com ili nas za sva pitanja kontaktirajte na 065-572-636. Turbo Experts Karakaj Zvornik. Kod nas nema nerješivih problema.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

Bosanska Sehara. Svijeće u podne ne palim. U ovoj poslovici sa Sandžaka je komentar na besmislen posao. Bosanska Sehara. Svijet je najbolja škola. U poslovici je misao onih koji smatraju da je najbolje učiti iz ličnog iskustva. Bosanska Sehara. Svijet je postao globalno selo. Novinarska poslovica izražava povezanost svijeta do koje je došlo zbog medija, posebno TV-a i interneta, pa čitava planeta izgleda kao jedno selo u kojem svako o svemu zna. Bosanska Sehara.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Služba civilne zaštite općine Sapna uputila je apel građanima u kojem stoji. Zbog dužeg perioda visokih temperatura koji pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 9537 i 062 938 268 ili policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035 597 013. Oglasi. Firma Galakse Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik, poželjno iskustvo, rukovaoce građevinskim mašinama, poželjno iskustvo i vozač kamiona kiper, poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315. Oglasi.
1: Naredni blok na programu je u 18 sati i 15 minuta.

0: Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Snažan i stabilan Tuzlanski kanton, mjesto jednakih prilika za sve.
2: Gradimo i obnavljamo puteve, vodovodnu mrežu i zdravstvene ustanove. Ulažemo u naše škole, sport, mlade i privredu.
1: Modernizujemo infrastrukturu, digitalizujemo usluge, stvaramo nove poslovne prilike i podržavamo mlade porodice.
2: Za bolji životni standard, za sigurniju budućnost, za sve građane Tuzlanskog kantona.
1: Iz Sapne, ljudi kojima vjerujemo.
2: Senad Alić, broj 7 za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
1: Melisa Sejdinović, broj 7 za Parlament Federacije.
2: Odgovorno, dosljedno, u interesu svih građana.
1: Samo SDA.
0: Politički marketing.
1: Nisu važna samo obećanja, važna su djela, a neka djela ne prolaze. Ona ostaju kao temelj naše zajedničke budućnosti. Za iskustvo, za stabilnost, za dosljednost, za bolji život svih građana Tuzlanskog kantona. Izbor je jasan. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
0: Politički marketing.
3: Hrabro, dosljedno, principijelno, Rami Salkić, kandidat SDA za predsjednika, odnosno potpredsjednika entiteta RS. Istina, pravda, Bosna i Hercegovina iznad svega. Dosljedno u odbrani Bosne i Hercegovine. Principijelno u borbi za ravnopravnost Bošnjaka u entitetu RS. Rami Salkić, kandidat SDA za predsjednika, odnosno potpredsjednika entiteta RS.
4: Zemljo moja, dom si hrabri, snažna i jedinstvena.
0: Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 11. septembar. 1773. godine na današnji dan ubijen je Štjepan Mali, lažni ruski car Petar III, koji se nametnuo Crnogorcima kao vladar. Tokom vladavine od 1767. godine izmirio je plemena, uveo sud, započeo je popis stanovništva i imovine i počeo da gradi puteve. Prema predanju ubio ga je sluga, mletačko-turski agent po nalogu skadarskog paše Bušatlije. Nakon 11 mjeseci opsade, britanske, francuske i turske trupe zauzele su na današnji dan 1855. godine Sevastopolj, najznačajniju rusku bazu u Crnom moru. Time je okončana najveća operacija u Krimskom ratu. Liga naroda je, uprkos protestima Arapa, potvrdila britanski mandat nad Palestinom na današnji dan 1922. godine. 11. septembra 1962. godine britanska pop grupa Beatles snimila je prvi single Love Me Do. Na današnji dan 1971. godine umro je ruski državnik Nikita Hruščov. Bio je šef Sovjetske komunističke partije od 1953. do 1964. i u tom periodu započeo je proces destaljinizacije u Sovjetskom savezu. Potpisao je sa Josipom Brozom Titom 1955. Beogradsku i 1956. Moskovsku deklaraciju i doprinio normalizaciji odnosa dvije zemlje. 1973. godine na današnji dan u Čileu je u vojnom udaru ubijen predsjednik Salvador Allende, prvi ljevičar marksista izabran na izborima za šefa države u zapadnoj hemisferi. Vlast je uz podršku Amerike preuzela vojna junta sa Augusteom Pinocheom na čelu, koji je vladao Čileom sljedećih 17 godina. 11. septembra 1995. godine udružene jedinice 2. i 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodile su veoma jako neprijateljsko uporište Vozuđu. U samoubilačkom terorističkom napadu otetim avionima na svjetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona u Vašingtonu na današnji dan 2001. godine poginule su 2752 osobe. Osama Bin Laden optužen je za organizovanje napada. Na današnji dan 2015. godine u haremu Svete džamije u Meki srušio se kran, koji je ubio 111 ljudi, dok je preko 300 osoba povrijeđeno. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.
0: EPP. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Vase PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla. vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
4: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
2: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
4: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
2: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
4: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
0: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
2: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
0: Top Lab Bratunac.
2: Raspolažemo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
0: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
2: Naš stručni tim čini kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
0: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
2: Kontaktirajte nas na broj 065-049-212.
0: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
2: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
5: Ističe vam registracija.
6: Nemojte da brinete.
5: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
6: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje, STTP Kahrib, Sapna, preko puta pijace.
5: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
6: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
5: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
6: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
5: Ponuda koja se ne može odbiti.
7: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabrdite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
5: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
6: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije. Veliki izvor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga. Po specijalno niskim cijenama, Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta i dezena.
5: Zatim olovke, omote za udžbenike, tehničke olovke poznatih proizvođača, razne školske torbe od 9 do 99 km, te muške i ženske torbe, školske i poslovne, poznate marke Samsonite.
6: Također u Knjižaru Imamović su stigle sve knjige za osnovnu školu od 1. do 9. razreda, a za srednje škole možete poručiti knjige koje vam trebaju. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni i razna literatura.
5: U Knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 21 jezik. Sve ostale informacije možete dobiti na telefon broj 035-630-004 ili e-mail knjižara.imamović@hotmail.com.
6: Dragi školarci,
5: neka vam je sretan početak nove školske godine.
6: Knjižara Imamović, Kalesija.
8: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
5: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

0: popodnevni program vašeg radija, 16:05. Petkom uz glas Drine. Općina Sapna danas je novčano nagradila majke porodilje. Prijem je upriličen u sali za sastanke općine Sapna. Ovom prilikom 38 majki je nagrađeno sa po 300 konvertibilnih maraka. Opširnije u prilogu koleginice Enese Omerović-Sinanović.
1: Općina Sapna već 10. put zaredom novčano nagrađuje novorođenčadi, odnosno djecu koja su se rodila u prošloj godini. Ovog puta 38 beba dobilo je po 300 maraka, a majke porodilje su zahvalile načelniku na ovoj pomoći ističući da im to mnogo znači.
2: Ja sam Samira Hođić, dolazim iz Kovačevića. Evo prvi put sam ovdje jer imam prvu i bebu. Zahvalila bi se našem načelniku Sudinu Mahmutoviću na ovoj pomoći jer mi kao nezaposleni nama puno znači. Hvala mu još jednom puno.
3: Zovem se Adnela Muharemović, zahvaljujem se načelniku na ovom lijepom činu i smatram da ovo mnogim majkama znači i ovo je znak jedne podrške.
1: Pomoćnica načelnika općine Sapna Fatima Gušić kaže da se ovaj projekat realizira svake godine kao jedan od najznačajnijih projekata općinske administracije.
4: Evo danas smo realizovali projekat posticaja za porodilje za 2025. godinu. Svake godine nekako u ovom periodu ovaj projekat realiziramo. Ovo je jedan od najznačajnijih projekata što se tiče općinske administracije i općinskog budžeta. U narednim godinama također planiramo. Sredstva ove godine su izdvojena u iznosu od 11.400 maraka za bebe i roditelje koji žive, imaju boravište i prebivalište na prostoru općine Sapna. Mogu kazati da smo prošle godine u matičnu knjigu rođeni upisali 140 beba, dakle to je ukupno iz inostranstva i domaće. Posticaj je namijenjen dakle, da, za bebe, kao što sam rekla, koji žive na prostoru općine Sapna. Ovo je 10. put za redom da općinska administracija ovaj posticaj realizira i mislim da smo prvi u državi koji smo krenuli s ovim posticajem u narednom periodu u budžetu za 2027. godinu također planirana su sredstva za dodjele majkama, odnosno roditeljima koji rode bebu u 2026. godinu.
1: Općina Sapna je za ovu namjenu u budžetu izdvojila 11.400 konvertibilnih maraka.

Na Trgu Slobode u Tuzli danas je održano redovno mirno okupljanje članica udruženja Majke Srebrenice i Podrinja svakog 11. u mjesecu, koje podsjećaju na genocid počinjen u julu 1995. godine i traže pravdu za žrtve te pronalazak posmrtnih ostataka svojih najmilijih. Današnji skup protekao je u sjeni nedavnih događaja u Srbiji, gdje je uz prisustvo zvaničnika i vojne počasti ukopan presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić. Preživjele žrtve i članice udruženja istakle su da ovakvi postupci ponovo otvaraju rane porodicama koje decenijama tragaju za kostima ubijenih. Sadeta Salihović je rodom iz Sultanovića kod Zvornika, a udata u Liplju gdje je tokom rata preživjela logor, ukazala je na težak položaj povratnika i prazna sela. Preživjela sam logor u Liplju sa djetetom. Danas me mnogo pogađa ova naša politika i šta političari rade. Odom moje Liplje nema nigdje nikoga, ni Srba, ni Roma, ni muslimana. Može samo doći neko da napravi požar ako hoće, ubiti nema više koga, navela je Salihovićeva, dodavši da bez obzira na naciju svi dijele život u Bosni i Hercegovini. Govoreći o smrti presuđenog zločinca, naglasila je da zemaljska kazna nije bila dovoljna. Otišao je, odrobio je svoju robiju, ali će sad na pravu robiju za sve naše žrtve i živote. Mora da odgovara pred Bogom za ono što nam je stvorio, kazala je. Nura Begović je predsjednica udruženja Žene Srebrenice, koja se lično obratila i podsjetila na svoje svjedočenje u Haškom tribunalu, poručila je da porodice više ne žele ni izgovoriti ime presuđenog zločinca koji je skončao iza rešetaka. Osvrnula se na bolno iskustvo pronalaska nekompletnih tijela. Svjedočili smo u sudu, ali svjedoci su naši najmiliji, njihova iskomadana tijela. Meni se jezik oduzme od pomisli da sam našla samo podlakticu mog brata u trenerci u kojoj je istjeran iz kuće uz ključeve od lade. Ostatke jedne ruke i ništa više od kostiju. Možemo misliti i možete misliti šta je radio, kazala je ona.

A Sjedinjene Američke Države obilježavaju 25. godišnjicu od napada 11. septembra. Očekuje se da će američki predsjednik Donald Trump prisustvovati komemoraciji u Pentagonu, jednoj od zgrada u koje su teroristi namjerno usmjerili otete avione uz tornjeve blizance u Njujorku. U Njujorku će članovi porodica na mjestu napada na Svjetski trgovački centar čitati imena poginulih. U terorističkim napadima Al-Kaide poginulo je gotovo 3000 ljudi. Teroristi su oteli 4 putnička aviona, od kojih su 2 usmjerili u tornjeve Svjetskog trgovačkog centra, a jedan u Pentagon, sjedište Američkog ministarstva odbrane. 4. avion srušio se u Pensilvaniji nakon što su putnici se suprotstavili otmičarima. Ni 4. stoljeća kasnije nije pouzdano utvrđeno šta je bila planirana meta 4. aviona. Nakon napada 1000 ljudi pohrlile su na mjesto rušenja kako bi pomogle u potrazi za preživjelima pod ruševinama. Tokom komemoracije u Njujorku u petak okupljeni će u nekoliko navrata odati počast žrtvama minutama šutnje, a obilježavanje obuhvata i one koji su naknadno preminuli od posljedica napada. Trump će počast odati u Pentagonu, a ne u Njujorku, gdje su oteti avioni uništili Svjetski trgovački centar i usmrtili većinu od ukupno 2977 žrtava.

0: ETT. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
4: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
4: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
3: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
5: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
3: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
5: Mamić Živinice.
3: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
5: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
3: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
5: Novo u ponudi. Najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
3: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
5: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
3: Radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 sati.
5: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
3: Zabratite Facebook stranicu Mamić Tepisi Laminati Keramika ili nas pozovite 035 744 400.
5: Mamić za ljepši dom.
3: Mamić za ljepši dom.
6: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fikse komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Ha, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 9604 i 035 599 010.
3: Novo ime na estradnoj sceni. Dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom.
4: Teški ti koraci, kod crni oblaci.
3: Žena koja zna da voli, Adisa Šehić.

Tri pjesme, tri priče, a jedna emocija koja ih povezuje. Ljubav prema domu, porodici i rodnom kraju. Zijade Hrustanović-Zike predstavlja tri nova singla.

Nekada čovjek ode daleko ne zato što želi, već zato što ga život natjera. Kilometri prođu, godine prođu, ali ono što nosimo u srcu ne ostaje na granici. Pjesma Dijaspora.

0: pobjednička pjesma Iliđanskog festivala je pred nama.
1: Ja još glasti čujem, ko da jučer bilo je.
0: Azor Mehmedović i Ah moja draga, nova pjesma, novi hit, ime koje vrijedi zapamtiti.
1: I još ne vjerujem da si drugom dala sve.
0: Ljubavna priča ispričana kroz emociju, melodiju i stihove koji govore o onoj koju srce

drma. Kada te život odvede daleko, srce uvijek zna put kojim se treba vratiti. Poslušajte novu pjesmu koja budi ljubav prema rodnoj zemlji. Hajrudin Salihović, Ni ovo zemlja moja. Sve

U nastavku programa govorimo o pripremanju zimnice, konkretno o kiseljenju kupusa. Kod kiseljenja kupusa količina soli često se određuje od oka, ali upravo prvi pravi omjer može biti važan za uspješnu fermentaciju i konačan ukus. Jednostavno pravilo koje vredi zapamtiti jeste da na kilogram očišćenog i narezanog kupusa ide 20 do 25 grama soli. To znači 1 kg kupusa 20 do 25 grama soli, 5 kg kupusa 100 do 125 grama soli, 10 kg kupusa od 200 do 250 grama soli. Kupus je najbolje prvo očistiti i narezati, a zatim izvagati kako biste precizno odredili količinu soli. Kuhinska vaga je praktičnija od mjerenja kašikom, jer krupna i sitna so nemaju istu težinu. So pomaže izvlačenju vode iz kupusa i stvaranju rasola, ali istovremeno omogućava razvoj bakterija mliječne kiseline koje su ključne za fermentaciju. Odgovarajuća količina soli pomaže i u sprječavanju razvoja neželjenih mikroorganizama. Tokom kiseljenja važno je da kupus cijelo vrijeme bude potopljen ispod rasola, jer dijelovi koji su izloženi zraku mogu biti podložniji pojavi plisni. Na temperaturi od oko 21 do 24 stepena fermentacija može trajati 3 do 4 sedmice, dok na temperaturama između 16 i 18 stepeni proces može potrajati 5 do 6 sedmica. Previsoka temperatura može utjecati na teksturu kupusa, zbog čega je važno posudu držati na odgovarajućem mjestu. Dakle, najvažnija računica je 20 do 25 grama soli na kilogram pripremljenog kupusa. Uz precizno mjerenje i pravilno čuvanje veće su šanse da fermentacija protekne kako treba.

uvedemo u politiku, jer je opšte poznato da je mala zainteresovanost i da oni preuzimaju odgovornost u vezi toga, tako da evo građani, građanke i građani Sapne imaju zaista priliku da ove godine na izborima izađu i da ovim mladim ljudima, kazao sam na listi za skupštinu Tuzlanskog kantona, Idinu Hrdiću pod rednim brojem 14 i Džemi Subašću pod rednim brojem 27, evo daju povjerenje u okviru liste, odnosno koalicije NES, BiH, PDA, Naprijed za Evropsku BiH zajedno i za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, dakle Arminu Junezoviću, aktualnom vijećniku, koji su, evo, dakle, da kažemo, imaju, evo, iskupili hrabrost, dakle, i odlučili da, evo, ponude se građankama i građanima Sapne kao mladi ljudi koji su odlučili ovdje da ostanu i da živi. Što se tiče temeljnih principa pokreta demokratske akcije, dakle, oni su opšte poznati, jaka i funkcionalna Bosna i Hercegovina, jednakost pred zakonom i odgovornost javne vlasti, što nam zaista u ovom momentu sada nedostaje, razvoj realnog sektora, domaće proizvodnje i izvoza, energetska sigurnost i pravedna tranzicija, o koju sam već evo napomenuo, zatim ravnomjeran regionalni lokalni razvoj, socijalna sigurnost i dostojanstvo čovjeka, ovdje naravno mislimo na sve kategorije, i boračke i sve druge kategorije u stanju socijalne potrebe, znanje, inovacije, evropska budućnost, dakle, kada se tiče nauke i obrazovanja i politika dijaloga, ali bez odricanja od interesa države i građana, što podrazumijeva naravno državu Bosnu i Hercegovinu sa njenim ravnopravnim, da kažemo, konstitutivnim narodima i svim ostalim koji u njoj živi i koji doživljavaju kao istinski svoju državu. Ono što želim da kažem, dakle, sasvim jasno, bez dvojbe, da aktuelna vlast Tuzlanskog kantona mora ići, da je to, da ova vlada već odavno, ili evo možemo kazati od samog početka, nema legitimitet, da vrlo dobro znamo da je ona formirana, dakle, kupovinom poslanika, znamo dobro koji ih i kako, znamo kako se održava sve ovo vrijeme i znamo kako se vodi politika vlade Tuzlanskog kantona, na kojim mjestima, koje frakcije, koji ljudi učestvuju u kreiranju tih političkih odluka koje kasnije vlada provodi. To je davno izašlo iz institucija države, davno je prešlo na vikendice i ugostiteljske objekte, što je zaista nedopustivo, i ono što najmanje građani u ovom momentu, odnosno 4. oktobra, treba da učine jeste da glasaju protiv takvih i protiv tih politika. Vlada predvođena sa SDA u proteklom mandatu je, dakle, evo da možemo slobodno kazati, potpuno urušila zdravstveni sektor. Vidite da su neki od najvećih privrednih subjekata na našem kantonu, poput Lukavačke koksare, ugašeni upravo kadrovima Stranke demokratske akcije, dakle, koji je vlada instalirala preko svog nadzornog odbora, gdje je 800 ljudi ostalo bez posla, gdje je 800 porodica ostavljeno bez egzistencije, ljudi bez programa zbrinjavanja, i evo da kažemo i danas dan potražuju svoje zarađene neisplaćena primanja, potražuju neuvezan radni staž, neuplaćene doprinose, ljudi ne mogu penzije koji zato imaju uslove, i to je, dakle, jedna velika mrlja od koje se aktuelna vlada Tuzlanskog kantona i njen premijer ne mogu nikada oprati. Mi ćemo se naravno zalagati za pravednu državu, za pravedno društvo, ali u situaciji u kojoj se danas nalazimo, dakle, možemo kazati da smo slobodno na jednoj raskrsnici koju ovi izbori 4. oktobra, dakle, moraju, gdje se izborima mora pokazati jasan put, jasni pravci. Ova vlada i ova politika SDA sigurno to nije. Ja ću, evo, zamoliti još jednom na kraju naše građanke i građane, prije svega, evo, ovdje u Sapni, preko Glasa Drine, da izađu na izbore. To je ono što je najbitnije da urade, da se ne plaše novih tehnologija, da proces glasanja nije tako komplikovan kao što to izgleda, i da u svojoj, dakle, u konačnoj odluci koju će oni donijeti sami sa sobom, dobro razmisle, i da, evo, ako ih mogu pozvati, samo da podrže mlade ljude i Sapne prije svega, da

Sapni 19 stepeni. Ovo je Kemal i Bore. Sadika koja slavi 59. rođendan, selam i sve koji je poznaju. Evo vaša muzička. Čestitamo još jednom rođendan, sve najbolje želimo. Nakon ove pjesme kratko ćemo na blok reklama, pa nastavljamo dalje.

0: te.
1: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće, u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka. Zeka.
4: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
5: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
4: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
5: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
4: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
5: Vaše Durfarm apoteke.
3: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko Nahal Kalesija na obroncima Majevice.
4: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas se čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
3: Zipline, Majevički spust,
4: penjanje na stijeni,
3: planinske staze,
4: park adrenalin sa okusom meda,
3: pogledi koji ostavljaju bez daha.
4: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode
3: i uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
4: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
3: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disanim putevima i jača imunitet.
4: Adrenalin,
3: priroda,
4: zdravlje,
3: tradicija,
4: sve na jednom mjestu.
3: Kalesijsko ljeto traje u gradu,
4: a najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
3: Rezervacije na broj 061 294 080.
4: PPK Eko Nahal Kalesija, tamo gdje priroda postaje avantura. Sve počinje od pogleda.
3: Pogledom ću te uvijek pratiti.
4: Odgovore kristalno jasno vidiš.
3: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
4: Hvala optici Husejnović Kalesija.
6: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
4: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
6: Baterije za slušne aparate.
4: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
6: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
4: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6445 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
3: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
4: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-9604 i 035-599-010.
0: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 95, pileća supa Magi 3+1 gratis marku 80, toaletni papir Satin 32 komada 3,95. Vaš robot.
4: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.
8: Uvijek prva žena, one koje rane nema, ostaću za tebe ja, ona ne zamjenjiva.
4: Adnan Nezero.
9: A ti imaj sve, s drugim imaj sve, sa životom moj samo igraj se.
4: I Haris Mračkić.

poljubac, tebi il pršam, za Maribor, brata sreća pratila, mami posebno, kao jadelici Miloj, dževadu, našim dragim osobama, za Polu također. Pozdrav veliki Maju poljubac, Švida Pavlović i uvijek ću da te volim.

0: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Otkošteni karabatak 1 kg 7,50, patlidžan 1 kg marku 45, sir edamec 1 kg 9,95, pasta za zube Colgate 3,65, vaš Robot.
1: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
2: A sve ulaznice puštene su u prodaju za utakmicu Bosne i Hercegovine i Poljske u okviru UEFA Lige Nacija su rasprodate, potvrdili su iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Susret će biti odigran 5. oktobra u Zenici. Hvala navijačima na ogromnom interesovanju i podršci, saopštili su. Podsjećamo, sinoć su rasprodate karte i za utakmicu BiH Švedska koja se igra 2. oktobra na Bilinom polju. Na ovoj utakmici će se naš kapiten Edi Džeko oprostiti od reprezentativnog dresa. Aleksandra i Dejan Petrović u nastavku, Mačomen, a za društvo u Zvorniku.

0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo keks Moto Kakao 192 grama po super cijeni od marku 95. Pivo Pan Limenka pola litra samo marka. Sok Junior Box 8 x 200 ml, jagoda naranđa i multivitamin senzacionalnih 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan Badem 56 komada po super cijeni od marku i po. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 85, pileća supa Magi 3 plus 1 gratis marku 80, toaletni papir Satin 32 komada 3,95. Vaš Robot.
0: Slušao Mirzu Selimovića, ako jednom se sretnemo. Za društvo koje putuje, sretan put je udobna vožnja. Nakon ove pjesme je politički marketing, potom i blok reklama, a nakon toga vraćamo se mi emitovanju vaših SMS poruka 17 sati 56 minuta.

0: Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Nisu važna samo obećanja, važna su djela, a neka djela ne prolaze. Ona ostaju kao temelj naše zajedničke budućnosti. Za iskustvo, za stabilnost, za dosljednost, za bolji život svih građana Tuzlanskog kantona. Izbor je jasan. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
0: Politički marketing.
1: Snažan i stabilan Tuzlanski kanton, mjesto jednakih prilika za sve.
2: Gradimo i obnavljamo puteve, vodovodnu mrežu i zdravstvene ustanove. Ulažemo u naše škole, sport, mlade i privredu.
1: Modernizujemo infrastrukturu, digitalizujemo usluge, stvaramo nove poslovne prilike i podržavamo mlade porodice.
2: Za bolji životni standard, za sigurniju budućnost, za sve građane Tuzlanskog kantona.
3: Zemljo moja, dom si hrabri, snažna i jedinstvena.
1: Iz Sapne, ljudi kojima vjerujemo.
2: Senad Alić, broj 7 za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
1: Melisa Sejdinović, broj 7 za Parlament Federacije.
2: Odgovorno, dosljedno, u interesu svih građana.
1: Samo SDA.
0: Politički marketing. Poštovani građani, Koalicija za državu poziva vas na veliki predizborni skup koji će se održati u petak 18. septembra sa početkom u 19:30 u Kamenici na poligonu ispred škole u Bakračima. Na skupu će biti predstavljeni nosioci lista i kandidati Koalicije za državu za sve nivoe vlasti u entitetu Republika Srpska. Prisutnima će se obratiti Edin Ramić, nosilac liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Alija Tabaković, nosilac liste za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Te Ramiza Salkić, kandidat za potpredsjednika entiteta Republika Srpska. Dođite da čujete naše kandidate, upoznajte se sa programom Koalicije za državu i budite dio zajedničke borbe za ravnopravnost, dostojanstvo i sigurniju budućnost svih građana. Vidimo se u Kamenici u petak 18. septembra u 19:30 na poligonu ispred škole u Bakračima, gdje vas očekuje dobro druženje i muzika uživo. Izvorna grupa Raspjevane Meraklije. Dobrodošli! Opći izbori 2026. Politički marketing. EPP.
4: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
5: Vaše zdravlje, naš prioritet.
6: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
5: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
6: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšić, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
5: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
6: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
7: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
8: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
9: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
8: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
9: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
10: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
11: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
12: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
11: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezare Selimovići, Divičko od hotela Vidnikovac, te u Šepku i Panjevina.
12: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
11: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Imate problema sa vidom?
12: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
11: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
12: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
11: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
10: Novo i jedinstveno na području Živinica.
11: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
10: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
11: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
10: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
11: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
10: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
11: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
10: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
11: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-27-27, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
10: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
11: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
13: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćih tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov

Radio Glas Drine. Oglasi. Služba civilne zaštite općine Sapna uputila je apel građanima u kojem stoji. Zbog dužeg perioda visokih temperatura koji pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti. Službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 9537 i 062 938 268, ili policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035 597 013. Oglasi. Firma Galaxe Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik, poželjno iskustvo; rukovaoc građevinskim mašinama, poželjno iskustvo; i vozač kamiona, kiper, poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta.

0: ETT.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
3: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
2: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
3: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
2: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
3: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
2: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
3: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
5: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 062954045 i 066014643.
6: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
7: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
8: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
7: Mamić Živinice.
8: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB, u Novom gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
7: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
8: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
7: Novo u ponudi. Najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
8: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
7: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
8: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
7: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
8: Zabratite Facebook stranicu Mamić Tepisi Laminati Keramika ili nas pozovite 035-744-400.
7: Mamić za ljepši dom.
8: Mamić za ljepši dom.
9: Koristi

0: Na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
2: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuksa 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuksa 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuksa.

Talasi vašeg radija, 18:39. Idemo dalje sa emitovanjem vaše SMS poruke. Slušamo Halida, Lete ptice, lete jata, a jedno od vaših naručenih muzičkih želja bez poruke.

0: Dobra muzika. Radio Glas Drine, studio Sapna.
1: U Sapni 18 stupenje. Oblačno. Samo jednom se živi Enes Begović u nastavku, a poželi Mahira.

Sadika koja slavi 59. rođendan, selam i supruga, sina, kćerke. Moj opraštaj, Moni nije pjesmu pod ovim nazivom, ali ima Zakija Husetovića, slušamo je u nastavku. Ako nije to taj, javite neku drugu biću.

to Loud Video Productions. Bila je to Maja Berović i omiljena bivša. Nekako mi se slažu ove dvije pjesmice. Još uvijek sam s tobom, Darko i Andreana Čekić. Poželi Denisa. Uživaj.

0: EPP. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Dobra kola.
0: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
1: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
1: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
1: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004 916 0476 7956 u Njemačkoj.
3: Let's go.
1: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice. Get ready.
4: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
5: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
6: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja.
4: Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
5: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
7: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
1: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar Knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas s Kalesijskih brigada broj 15 035 610 150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
8: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za svijetu. sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapina i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
8: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
0: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo keks Moto Kakao 192 grama po super cijeni od marku 95. Pivo Pan Limenka pola litra samo marka. Sok Junior Box 8x200 ml, jagoda naranđa i multivitamin senzacionalnih 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan Badem 56 komada po super cijeni od marku i po. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte. Večernji program vašeg radija 19:32. Vraćamo se emitovanju vaših SMS poruka, družimo se do 20:30. Piši propalo Dada Mešalića, jedna od vaših naručenih muzičkih želje bez poruke.

0: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.
1: Uvijek prva žena, one koje rane nema, ostaću za tebe ja, ona nezamjenjiva.
0: Adnan Nezirov.
2: A ti imaj sve, s drugim imaj sve, sa životom mojim samo igraj se.
0: I Haris Mračkić.

0: ETT.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Kupujte bijelu tehniku u Titaniku. Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
3: Titanik Tuzla 035-366-554.

0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vitos sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062 852 325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
3: Supermarket Savon Bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
4: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu Bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
3: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
4: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se obučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felcia Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 9604 i 035 599 010.
0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u ZUKS 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar ZUKS 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za ZUKS.

Kaputa srama, slušamo Davora Badrova. A jedna od vaših naručenih muzičkih želje bez poruke, nakon ove pjesme mi završavamo naše večerašnje druženje.

0: ETT.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
6: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
5: Zeno Tours
7: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
5: Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
2: Sanne Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
8: Ističe vam registracija.
9: Nemojte da brinete.
8: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
9: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
8: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
9: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
8: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
9: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
8: Ponuda koja se ne može odbiti.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
4: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
4: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
4: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
4: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
4: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica Oaza Mira, pored magistralnog puta Živjenice Tuzla u Ljubačama.
4: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli!
2: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
4: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Vijesti iz zemlje i svijeta, zanimljivosti, savjeti. Sve na jednom mjestu. rtvglasdrine.com.

0: ETT.
1: Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Technograd Company DO Tuzla nalazi će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Technograd Company DO Tuzla.
2: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
3: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
4: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
5: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
6: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
3: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
7: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
3: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
7: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
8: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
9: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale, za svaki dobar dan.
10: Sve počinje od pogleda.
11: Pogledom ću te uvijek pratiti.
10: Odgovore kristalno jasno vidiš.
11: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
10: Hvala optici Husejnović Kalesija.
12: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
10: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
12: Baterije za slušne aparate.
10: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
12: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
10: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
11: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
13: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
10: Sve za gradnju od temelja do krova.
13: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
10: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
13: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
10: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
13: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
10: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama Maline, magistralni put BB.
0: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
10: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
0: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
10: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli! Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Pored proizvodnje betona, Kugat DO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75 SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alu stolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kaiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Europske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve europske standarde preko naše firme Kugat Graz izvozimo i ugrađujemo širom Europske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kugat-kalesija.ba. Kugat DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.
1: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302 010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours
3: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
2: Rezervacija mjesta obavezna.
4: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
5: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
6: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
5: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
6: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
5: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
6: Vaše Durfarm apoteke.
5: Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH-Njemačka. Transturista saobraća direktno za Njemačku. Polasi iz Zvornika preko Sapne, Kalesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Orašja u BiH. Te preko Ulma, Stuttgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Essena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hiddesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-193-383. Call center u Njemačkoj plus 49813447399963. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš trans

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Dobra kola.
1: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon As Živinice.
2: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
1: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
2: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
1: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
2: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
1: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj.
3: Let's go!
2: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon As Živinice. Get
1: ready. Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
1: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
1: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
5: Ide gas na maks.
2: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
1: Auto Elegant, pored magistralnog puta 1 km od Živinica prema Tuzli.
2: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
1: 061-344-707 i 061-729-456.
2: Uvoz i prodaja super automobila.
1: Auto Elegant, preporučujemo svima.
6: I ja u tvojim kolima.
2: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
7: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
2: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
7: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
2: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
7: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
2: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
7: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
8: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
8: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
8: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
8: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
8: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
2: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinuće se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene, šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima, mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama.
1: Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Glas Drine, studio Sapna.

0: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
0: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: imate problema sa vidom.
1: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
1: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
0: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
3: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
3: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Vejs PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
3: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
3: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
0: Glas Drine, Studio Sapna. Vaš izbor.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Glas Drine, studio Sapna.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
2: Titanic Tuzla 035 366 554.
3: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
4: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
3: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
4: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
3: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
4: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
5: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
2: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
5: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
2: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
5: Vaše Durfarm apoteke.
6: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
7: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
6: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
7: promjena zupčastog remenja,
6: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
7: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
6: promjena ulja i svih filtera,
7: autodijagnostika.
6: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
7: Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
6: T.O. Čele Company, Miljanovci, Kalesija.
2: Slušajte i gledajte nas rtvglasdrine.com.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Godinama nas znate po kućnom tekstilu, prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjati. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565 Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
1: Znam šta nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
2: Super, a šta je to?
1: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
2: Samo kaži i odmah idemo.
1: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru. Gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje. A izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
2: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
1: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bellamy Onyx, telefon 063-974-792.
2: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
1: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
2: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
3: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ayla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
4: Akumulator od 45 Ampersati 80 km, od 55 Ampersati 90 km, od 62 Ampersata 105 km. Akumulator od 75 Ampersati 115 km, od 85 Ampersati 135 km, a od 100 Ampersati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
3: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ayla D.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ayla. Juso Ayla D.O. vašu vožnju pretvara u uživanje.
5: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
1: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka sortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
1: Titanik Tuzla 035-366-555.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Glas Drine, studio Sapna, vaš radio.

0: zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječije sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
2: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
1: Top Lab Bratunac.
2: Raspolažemo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
1: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
2: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
1: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
2: Kontaktirajte nas na broj 065-049-212.
1: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
2: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
3: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babavićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
4: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karakaj Zvornik.
0: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezare Selimovići, Divič kod hotela Vidnikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
4: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
5: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u novom gradu, u Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić za ljepši dom.
6: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
7: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Milicama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić d.o.o. Živinice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: 24 sata sa vama.
1: 7 dana u nedelji.
0: 365 dana u godini.
1: Informativni program.
0: Zabavno-muzički program. Marketing.
1: Kontakt program.
0: Muzičke želje.
1: Za vaše dobro raspoloženje brine
0: Radio Televizija Glas Drine.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
0: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, Oaza mira.
0: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica Oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
2: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lovčara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
1: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme MOL Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
1: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
1: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
1: MOL Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
0: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
0: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
0: Titanik Tuzla 035-366-555.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
1: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
1: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
1: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
1: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
1: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
4: Dobrodošli u ordinaciju Rifatbegović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035-258-221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifatbegović, jer briga o vama je naša misija.
0: Vaše zdravlje naš prioritet.
3: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
0: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
3: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšeće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinihan, Slavinovići, Solina i Mramor.
0: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
3: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
5: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Zlatara Rolex. Rolex. Zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex. Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
1: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
2: U moderno opremljenom supermarketu u ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
1: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
2: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
3: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
4: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sapna, 061-281-097. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama, Maline, magistralni put BD.
5: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
4: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
5: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
4: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli! Glas Drine, Studio Sapna, vaš izbor.